0: Şimdi bizim ordumuz öz devletimizin ordusudur.
1: Bugün Azerbaycan Müzeffer ordusu dünyada tanınır. Mes Müzeffer dövüş meydanında galip gelmiş ordu. İkinci Karabağ Muharebesi de bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmıştık. Artık sir değil ki dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində ikinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Və elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdə. İndi müharibədən sonra daha da yüksək yerlərə təbii ki qalxacaq. 44 gün ərzində bir dəfə də Azərbaycan silahlı qüvvələri geriyə addım atmamışdılar. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdı. Ölümə gedirdilər bizim aslanlar. Ölümə gedirdi. Çünki onların işi haqq işidir. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik. Biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir. Müharibə dövründə Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olur. Azərbaycan ordusunda bir dənə də fərari olmur. Yaralı əskər və zabitlərimiz hərbi hospitallarda, xəstəxanalarda həkimlərdən xahiş edirdilər ki, bizi tezliklə sağaldın, biz qayıdaq döyüş meydanında. Biz öz missiyamızı başa vurmalıyıq. Sizə Ali Başkomandan kimi öz dərin təşəkkürü bildirmək istəyirəm. Siz xalqımızın üzünü ağ eləmişsiniz. Dünya Azərbaycanlarının üzünü ağ eləmişsiniz. Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, bütün Türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Eşq olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filoloq elməri doktoru Almaz Ülvi.
3: Sözün Deryası Beynəlxalq Radio 85.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Yola saldığımız həftə Prezident İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfər edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri vəzifəsinə təyin olunması münasibəti ilə baş naziri Andy Burnham-ə təbrik məktubu ünvanlayıb. Ölkənin süni intellekt vasitəsilə ilk tarixi sənədli filmi Uzun Həsənin təqdimatı keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniyaya rəsmi səfər edib. Səfər çərçivəsində dövlətimizin başçısı Almaniya Prezidenti Frank-Walter Steinmeier ilə görüşüb. Azərbaycan və Almaniya Prezidentlərinin əvvəl təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə görüş olub. Həmçinin Prezident İlham Əliyevin Berlində rəsmi qarşılama mərasimi keçirilib. Almaniyanın kansleri Friedrich Merz dövlət başçısını qarşılayıb. Sonra Berlində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Almaniyanın federal kansleri Friedrich Merz ilə əvvəl təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə görüş olub. Geniş tərkibli görüşdə Azərbaycan-Almaniya arasında strateji gündəliyə dair imzalanmış sənədin əhəmiyyəti vurğulanıb. Həmçinin sənəddən irəli gələrək, iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün işçi qrupların yaradılması və bu istiqamətdə sistemli işin aparılmasının vacibliyi qeyd edilib. Söhbət zamanı Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol qeyd olunub, həmçinin orta dəhlizin əhəmiyyəti vurğulanıb. Prezident İlham Əliyev və Almaniya Federativ Respublikasının federal kansleri Friedrich Merz Berlində mətbuata bəyanatlarla çıxış edib, jurnalistlərin suallarını cavablandırıblar. Görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə Almaniya Federativ Respublikası arasında ikitərəfli tərəfdaşlıq üçün strateji gündəlik haqqında birgə bəyannaməsinin imzalanması mərasimi də olub. Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Berlində Almaniya İqtisadiyyatının Şərq Komitəsinin sədri Mikhail Harms ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və Alman iş adamlarının, həmçinin şirkətlərinin birgə fəaliyyətə marağının artdığı vurgulanaraq, bu cür fəaliyyətin institutlaşdırılması yolları müzakirə olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistanlı həmkarı Şavkat Mirzoyoyevə zəng edib. Dövlət başçısı Şavkat Mirzoyoyevi doğum günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edib, ona uzun ömür, can sağlığı, qardaş Özbəkistan xalqının xoşbəxt gələcəyi və firavanlığın naminə həyata keçirdiyi şərəfli ali dövləti fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar və nailiyyətlər arzulayıb. Prezident Şavkat Mirzoyev səmimi təbrikə və xoş sözlərə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirərək öz növbəsində Azərbaycan xalqına firavanlıq və rifah arzulayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən həftə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri Andy Burnham-ə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: Hörmətli cənab baş nazir, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri vəzifəsinə təyin olunmağınız münasibətilə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Əminəm ki, Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq arasında dostluq əlaqələri xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq birgə səylərimizlə bundan sonra da müvəffəqiyyətlə davam edəcək, tərəfdaşlığımız daha da möhkəmlənəcək. Sizə bir daha təbriklərimi çatdırır, qarşıdakı məsul fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm. Futbol üzrə Dünya Çempionatı 2026-cı ilin finalında İspaniya yığması Argentina millisi üzərində 1-0 hesabı ilə qələbə qazanaraq ikinci dəfə Dünya Çempionu olub. Bununla bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İspaniyanın kralı Əlahəzrət 6-cı Felipeyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: Əlahəzrət, 2026 FIFA Dünya Kubokunda İspaniya milli futbol komandasının möhtəşəm qələbəsi və ikinci dəfə dünya çempionu adını qazanması münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Futbol üzrə dünya birinciliyinin oyunlarında yüksək ustalıq, böyük əzmikarlıq və sarsılmaz iradə nümayiş etdirərək azarkeşlərinə unudulmaz anlar və hədsiz sevinç bəxş etmiş İspaniya futbolçularına ən səmimi təbriklərimi yetirir, onlara yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Belçikalıların kralı Əlahəzrət Filipe Belçika Krallığının milli bayramı münasibəti ilə Misir Ərəb Respublikasının prezidenti Zat Aliləri cənab Əbdülfəttal Əl-Sisiyə İnqilab günü ilə bağlı təbrik məktubları ünvanlayıb. Dostluq və qarşılıqlı hörmət ruhunda inkişaf edən dövlətlərarası münasibətlərimizin, xalqlarımızın iradəsinə uyğun olaraq ölkələrimiz arasında dostluq əlaqələri, ikitərəfli və çoxtərəfli qaydada əməkdaşlığın bundan sonra da birgə səylərimizlə yüksələn xətt üzrə inkişaf edəcəyinə və daha da genişlənəcəyinə əminlik vurğulanıb.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Rusiya Prezidentinin köməkçisi, Prezidentin İqlim Məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Ruslan Edilgiriyevi qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycanla Rusiya arasında iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə sahəsində əməkdaşlıq, COP məsələləri, habelə qarşılıq maraq doğuran regional və beynəlxalq mövzular müzakirə olunub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, İndoneziya Respublikası Nümayəndələr Palatasının təşkilatçılığı ilə keçirilən mürəkkəb qlobal çağırışların həllində Cənub-Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyasının mərkəzi mövqeyinin gücləndirilməsində parlamentin rolu mövzusunda ASEAN Parlamentlərarası qrupunun 17-ci iclasında iştirak edib. Tədbirə onlayn formatda qatılan Sahibə Qafarova qeyd edib ki, müasir dünyada dövlətlər bir-biri ilə sıx şəkildə əlaqəlidir və heç bir dövlət qlobal çağırışları tək başına həll etmək

0: etməyə qadir deyil. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ötən həftə ölkəmizdə səfərdə olan Özbəkistanın baş prokuroru Niqmatilla Yuldoşevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan ilə Özbəkistan arasında strateji müttəfiqlik münasibətləri, parlamentlərarası əlaqələr, hüquq və qanunvericilik sahəsində əməkdaşlıq, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət məsələləri müzakirə olunub. Başa çatmaqda olan həftə Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə hazırlanan Sultan Həsən Bahadur filminin təqdimat mərasimi olub. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Məmmədov bildirib ki, 2 il əvvəl tariximizlə qürur duyuruq layihəsinə start verilib və bu istiqamətdə sistemli fəaliyyət həyata keçirilir. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri əlavə edib ki, tarixi yaşatmaq və onu gələcək nəsillərə çatdırmaq Azərbaycan televiziyasının əsas missiyalarından biridir və film Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərin əziz xatirəsinə sorulub. Qeyd edək ki, filmin rejissoru Mecid Güven, ssenari müəllifləri Sərvər Bayramov, Mahir Qəribov və Sevda Hüseyndir. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Bizi gələcəyə aparan səs. Beynəlxalq Radio 85.

0: Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.
1: Azərbaycan Radiosu, Əsrin Səsi. Azərbaycan Radiosu 100.
2: Nəğmə sustu dodaqlar.

Görmedik biz gül dəstəsi, görmedik biz oyuncaq. Ata səsi, ana səsi,

0: çal səhəri.
1: Səslə başlayan milli yol. Azərbaycan Radiosu 100.
2: Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycan Bugün rubrikasını təqdim edirik. İqtisadi göstəricilər. İlk illərdə azad olunan torpaqlarımıza gələn qonaqlar dağıdılan şəhərlərlə qarşılaşırdılar. Bugün isə yenidən qurulan şəhər və qəsəbələrə üz tutan hər kəs başqa bir mənzərəyə şahid olur. Bütün bu göstəricilər ölkəmizin bərpa prosesinin real nəticəsidir. Cənab Prezident son 10 illiklərdə həyata keçirilən işlərlə bərabər ölkəmizin nəqliyyat sahəsində geosiyasi üstünlüklərə malik olduğunu vurğuluyor. Dövlət başçısı onu da qeyd edir ki, tranzit ölkəyə çevrilmək yalnız coğrafi mövqeydən asılı deyil. Burada həm də qonşularla qarşılıqlı etimada əsaslanan əməkdaşlıq əlaqələri böyük rol oynayır.
3: Ölkələrimiz üzərindən keçən orta dəhliz hər birimizin marağına cavab verir. Xüsusilə indiki geosiyasi vəziyyətdə orta dəhliz, Transxəzər dəhlizi, Zəngəzur dəhlizi, digər bu istiqamətdə olan layihələr daha böyük önəm daşıyır. Layihələrin uzlaşması, koordinasiya şəklində icra edilməsi yeni bir önəmli beynəlxalq dəhliz açacaqdır. Çox ciddi və məsuliyyətli mövqe sərgiləyirik. Həm öz maraqlarımızı təmin edirik, həm də dünya üçün yeni nəqliyyat yollarını təqdim edirik. Bizim ölkələrimizin və təşkilatımızın məramı sülhə, əməkdaşlığa, əminamanlığa, qarşılıqlı hörmətə və qarşılıqlı maraqlara yönəlibdir.
2: Azərbaycanın təşəbbüsü ilə şərq-qərb və şimal-cənub nəqliyyat marşrutları yaradılıb. Xəzər hövzəsində ən böyük ticarət limanı fəaliyyət göstərir. Bundan başqa, gəmi qayırma sənayesinin inkişafı və liman ötürücülük qabiliyyətinin 25 milyona çatdırılması da ölkənin regional logistika mərkəzi statusunu təsdiqləyir. Dövlət başçımız bu mövzu ilə bağlı qeyd edir ki, Azərbaycan hazırda boru kəmərləri vasitəsilə 16 ölkəyə təbii qaz ixrac edir. Sözü gedən məsələdə

0: ölkəmiz coğrafi əhatəsinə görə dünyada birinci yerdədir. Almaniya və Avstriyaya qaz ixracının başlanması da Avropa bazarında Azərbaycanın mövqeyini daha da gücləndirib. Dövlət başçısı eyni zamanda vurğulayır ki, bərpa olunan enerji sahəsində həyata keçirilən layihələr nəticə itibarilə 2032-ci ilə qədər 8 gigavatlıq yaşıl enerji gücünün yaradılmasına imkan yaradacaq. Bu isə əlavə qaz həcmlərinin ixrac imkanlarının genişləndirilməsi deməkdir. Azərbaycan multikultural dəyərlərə malik tolerant ölkədir.
1: Azərbaycan multikultural dövlətdir. Əhalinin 91,6% azərbaycanlı, 8,4% milli azlıqlardan ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası mənşəyindən, irqindən, dinindən və dilindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarını qoruyur. Azərbaycan Konstitusiyasının 48-ci maddəsinə görə Respublikada hər kəs istədiyi dinə etiqad etməkdə sərbəstdir. Azərbaycanda müxtəlif dillərdə efirə çıxan beynəlxalq radio fəaliyyət göstərir. Gün ərzində 15-ə yaxın xalqın dilində informativ və digər səpkili verilişlər yayımlanır.
0: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü və Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı Şuşada Cıdır düzündə keçirilən Xarı Bülbül Musiqi Festivalı, o cümlədən ölkəmizdə yaşayan azsaylı xalqların iştirakı ilə başa çatan 44 günlük vətən müharibəsində qazandığımız zəfər tolerantlığın əsas nümunəsidir. Azərbaycanda yaşayan qədim Yahudi, Xristiyan, Udin və digər milli azlıqların yaşayış məskənləri, o cümlədən Qırmızı Qəsəbə, İvanovka, dövlətin daim diqqət və qayğısı ilə əhatə olunub. Bütün bunlar bir daha təsdiq edir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevanın ölkəmizdə multikulturalizm ənənələrinin qorunub saxlanılması və inkişaf edilməsində böyük xidmətləri var. Azərbaycan hər zaman bütün dini konvensiyalara dövlət dəstəyi göstərir. Xatırladaq ki, Müqəddəs Məryəm Ana Alban Kilsəsi 2019-cu ildə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bərpa olunub. 2020-ci ilin noyabr ayında 44 günlük müharibə zamanı bərpa işləri tamamlanıb. Bu tarixi irsin yenidən bərpası Azərbaycanda multikultural dəyərlərə verilən önəmin göstəricisidir. Udilər bugün Alban kilsəsinin varisləridir. Kilsədə aparılan yenidən qurma işləri zamanı tikilinin kərpiçləri, daşları bərpa olunub. Həyət yanı sahə abadlaşdırılıb. Bulaq və üç gölməçə yaradılıb. Kilsənin tavanı, döşəməsi dəyişdirilib. Tarixi özündə əks etdirən Müqəddəs Məryəm Ana kilsəsinin bərpası Afina memarlığına uyğun şəkildə aparılıb. Bundan başqa Niş kəndi Udilərin ən iri yaşayış məskənidir. Tolerantlığın nümunələrindən biri olan Niş qəsəbəsində hazırda 3 kilsə, 2 məscid var. Dünyadakı 10 minə yaxın Udinin 4 minə yaxını məhz Qəbələnin Niç qəsəbəsində yaşayır. Bu qəsəbədə yerləşən kilsə də Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 2006-cı ildə əsaslı bərpa olunaraq Alban Udi Xristiyan dini icmasının istifadəsinə verilib. Qeyd edək ki, dünyanın etnik xəritəsində Udi adlı etnos bugün əsasən Azərbaycan ərazisində mövcuddur. 30 il işğal dönəmində Azərbaycan ərazilərində tarixi dini abidələr dağıdıldı. Udilərə və digər azsaylı millətlərə məxsus dini abidələr saxtalaşdırılmağa çalışıldı. Azərbaycan isə multikultural ənənələri, tolerantlığı ilə dünyada nümunə olan bir addım atdı. İşğaldan azad olunan ərazilərdə kilsə və abidələr bərpa edildi. Bu kimi nümunələrə ölkəmizin bütün bölgələrində rast gəlmək mümkündür. Faktlar bir daha təsdiq edir ki, tolerantlıq və multikulturalizm Azərbaycanda əsrlərdən bəri formalaşıb. Bugün Azərbaycan dünyada humanizm prinsiplərinə sadiq, tolerant və multikultural ölkə kimi tanınır.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həmsöhbəti.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Radio, televiziya yalnız verilişlər təqdim eləyən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu, bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideolojisinin

Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

0: Minillerin derinliğinden gelen bu sesler kervanı, Bozgır'ın yeriyle fışıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün mavisine ve torpağın yaddaşına aparan ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu eşitir. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesini. Türk dilli halklar.
1: Türk'ün musiki salnaması. Əvvəl Altaylardan başlayan Orta Asiyanın uçsuz bucaqsız bozqırlarından keçərək Qafqaza, Anadoluya, Volqa boyuna, Kırıma, Sibirin geniş çöllərinə və Balkanlara qədər uzanan Türk xalqları özləri ilə təkcə dillərini deyil, musiqilərini də aparıblar. Hər köç yolu bir nəğməyə, hər yurt yeri yeni bir ahəngə çevrilib. Beləcə, əsrlər keçsə də ortaq kökdən doğulan musiqi Türk dünyasının ən qiymətli mənəvi irslərindən biri kimi yaşamaqdadır.

Türk xalqlarının musiqisi yalnız səslərin ardıcıllığı deyil. O, bozqırın küləyidir, dağların əks sədasıdır, at nallarının ritmidir, köç kərvanlarının yolu, igidlərin qəhrəmanlıq ruhu, anaların laylası, aşıqların sözü və ozanların hikmətidir.

zəngin musiqi dünyasını yaşadan isə qədim musiqi alətləridir. Hər bir alət bir xalqın həyat tərzini, dünya görüşünü və mənəvi aləmini əks etdirir. Qopuzun tellərində uzanların dastanları yaşayır. Dombranın səsində bozqırın nəfəsi duyulur. Qopuzun ahəngində dağların əzəməti hiss olunur. Dutarın incə sədalarında sevgi və həsrət dillənir. Musiqarın nəfəsində isə qədim türk ruhunun əbədi çağırışı eşidilir. Bu alətlər sadəcə musiqi yaratmır, onlar tarix danışır. Onlar minilliklər boyunca xalqın sevincini, kədərini, zəfərini və ümidini gələcək nəsillərə daşıyan canlı yaddır.

Musiqi yalnız sənət deyil, həm də bir xalqın yaddaşıdır. Bugün sizi Türk xalqlarının qədim musiqi alətlərindən biri olan musiqarın sirli dünyasına aparacaq. Onun hər səsində bozqırın nəfəsi, köç yollarının xatirəsi və ortaq Türk mədəniyyətinin zəngin irsi yaşayır. Qədim rəvayətlərə görə musiqarın tarixi minilliklərin o tayına uzanır. XVII əsrin böyük səyyahı Evliyə Çələbi İbn Dərviş Məhəmməd Zilli yazırdı ki, bu aləti Pifagorun Musa adlı bir şagirdi icad etmiş və alətin adı da onun adı ilə bağlı yaranmışdır. Bu rəvayət tarixi baxımdan tam təsdiqlənməsə də, musiqarın ən azı eramızdan əvvəl 6-cı əsrə qədər gedib çıxan çox qədim bir musiqi ənənəsinə bağlı olduğunu göstərən maraqlı mədəni yaddaşdır. Azərbaycan ərazisində musiqardan hələ eramızdan əvvəl istifadə edildiyi ehtimal olunur. Bu fakt qədim Azərbaycan torpaqlarında musiqi mədəniyyətinin nə qədər zəngin və qədim olduğunu göstərir. Min illər boyunca bu alət xalq mərasimlərinin, el şənliklərinin, köç yollarının, çoban nəğmələrinin və ruhani düşüncələrin ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdi. Orta əsrlərdə isə musiqar özünün ən parlaq inkişaf dövrünü yaşamışdı. Azərbaycan musiqarları tarixən üç bucaq formalı olmuşdu. Uyğur türkləri və Çin ustaları isə əsasən dörd bucaqlı musiqarlardan istifadə etmişlər. Quruluş fərqli olsa da, hər iki növün ruhu eynidir. Bu alətin hazırlanması da əsrlərin süzgəcindən keçmiş böyük sənətkarlıq tələb edir. Musiqarın hər borusu ayrıca bir səsdir. Boruların alt hissəsi qapalı olur ki, hava itirilməsin. Üst hissəyə xüsusi miqdarda mum yerləşdirilərək hər borunun səsi dəqiq köklənir. Ən kiçik uyğunsuzluq belə mum vasitəsilə aradan qaldırılır və səs daha zil və təmiz səslənir. Borular soldan sağa doğru getdikcə qısalır. Borular qısaldıqca səslər incəlir, melodiya isə yüksəlir. Qamışın sadə quruluşundan bütöv bir musiqi aləmi yaranır. Tarix boyu 8, 10, 12, 16, 20 və hətta 24 borulu musiqarlar hazırlanmışdı. 14-cü, 15-ci əsr musiqişünası Əbdülqadir Marağayinin Fəvaid Əşşarai risaləsində təsvir olunan musiqarın 20 borulu olması həmin dövrdə bu alətin artıq yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdığını göstərir. Boruların sayı artdıqca alətin diapazonu da genişlənir. 24 borulu musiqar 3 oktavadan artıq diapazona malik olur və ifaçı olduqca zəngin melodik imkanlar yaradır. Azərbaycan musiqisinin banilərindən Üzeyir Hacıbəyov da qədim musiqi mədəniyyətindən bəhs edərkən yazırdı ki, bir zamanlar necə ki hər bir peşəkar musiqiçi qanun çalmağı vacib hesab edirdi, musiqi nəzəriyyəsi də yüksək sənətkarlığın ayrılmaz hissəsi idi. Bu fikir qədim şərq musiqisinin elmə əsaslara söykəndiyini və xalq çalğı alətlərinin yüksək peşəkarlıq səviyyəsində inkişaf etdiyini göstərir. Musiqar əsrlər boyu Türk xalqlarının sevincini, həsrətini, köç yollarını, təbiət sevgisini və mənəvi zənginliyini öz səsində yaşadıb. Bugün o səsləri dinləyərkən biz sadəcə bir musiqi alətini eşitmirik. Biz keçmişin nəfəsini, bugünün ruhunu və gələcəyin ümidini

0: Bora, Azerbaycan'dı. Beynalxalq Radio 85.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. O günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlılarının vətənidir.
4: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ictimai-siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişidir. Bələdçiniz Mətanə Əzimovadır. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu yaxınlarda yazıcı, publisist Aydın Tağıyevin Qələbənin Memarı, Cənab Ali Baş Komandan 100 illik imza bənzərsiz tarix adlı kitabının təqdimat mərasimi keçirildi. Dövlət himninin səsləndirilməsi ümummillilidir Heydər Əliyevin və vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi yad edilən bu möhtəşəm tədbirdən sonra Aydın Tağıyevə verilişimizə müsahibə verməsi üçün müraciət etdik. Aydın müəllim təqdimatında iştirak etdiyimiz Qələbənin memarı Cənab Ali Baş Komandan 100 illik imza bənzərsiz tarix əsərinə görə təbrik edirik və eyni zamanda dünənimizi işıqlandıran, bugünümüzü şərəfləndirən bu əsərə görə sizə minnətdarlığımızı bildiririk.
5: Mən özümə borc bildim ki, qalib ölkənin qalib Ali Baş Komandanı haqqında elmi işimi götürüm, müdafiə eləyim. Bəlkə də ömrümdə ən ciddi və ən məsuliyyətli bir işin öhdəsindən gəlmək üçün çalışırdım. Aylarla çalışdıq bu kitabın üzərində və bunu 11 iyulda təqdim elədik.
4: Orada iştirakçıların sözlərinə, onların çıxışlarına əsasən belə bir qənaətə gəldim ki, yazdığınız bu əsər bir Azərbaycan gəncinin vətən eşqindən, vətəndaşlıq hissindən, vətəndaşlıq məsuliyyətindən doğan bir əsərdir. Yəni, bu məsələlərə bugün bizim gəncliyimizin böyük ehtiyacı var. Biz bu məsələləri onlara aşılamaqda təbii ki, həmişə təşəbbüskar olmalıyıq və işlər görməliyik bu sahədə. Tövsiyələriniz nədir?
5: Belə deyim, Mətanət xanım, hazır ki, gənclərə tövsiyəm ondan ibarətdir ki, çalışsınlar millətini, dövlətini, onun milli mənəvi dəyərlərini, vətəndaşlığını ölkə xaricində də layiqincə sahələr üzrə təbliğ edib tanıtsınlar. Təbii ki, bu yöndə bizim çox uğurlu gənclərimiz də var ki, üç rəngli bayrağımız müxtəlif sahələrdə çalışan gənclərimiz tərəfindən, fəaliyyət göstərən idmançılarımız tərəfindən dalğalanır. Bu fəxr və qürur işidir bizim üçün. Əsas arzum, niyyətim, tövsiyəm ondan ibarətdir ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin 90-cı illərdə qoyduğu azərbaycançılıq ideyasına sadiq olsunlar və bu qalib, müstəqil, suveren Azərbaycanın gələcəyi üçün çox vacib ümdə faktordur ki, Azərbaycan gəncliyi, belə deyim, 90-cı illərdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin yürütdüyü gənclər siyasətini Cənab Ali Baş Komandan uğurla davam elətdirdi. Biz 44 günlük zəfərdə qələbə çaldıq. Hər zaman zəfər çalaq, qalib olaq. Bu qalibiyyət üçün

0: Yine de dövlət xalq birliği, gənclərimizin dövlətimizi, millətimizi dəstəkləməsi bugündən sonra da əbədiyən vacib bir labüddür.
1: Siz bu əsəri yazmaqla eyni zamanda gələcək nəsillər üçün böyük bir tarixi mənbə yaratmışsınız. Bunun üçün nə qədər ömrünüzü sərf etmişsiniz?
0: Belə deyim, Mətən xan, haddasa bir ilə yaxındır ki, elmi işimin üzərində işləyirdim. Sonra Üsküdar Universitetində elmi işimi müdafiə elədim. Atama, anama söz vermişdim ki, mən bunu kitab halında çap eləyəcəm və ölkə ictimaiyyətimə təqdim eləyəcəm. Çünki bu mənim vətəndaş məsuliyyətim, vətəndaş borcum idi. Belə deyək, Müzəffər Ali Başkomandan, cənab prezident İlham Əliyev barədə kitab yazmaq mənim üçün şərəfdir. Əmr etdiyi təqdirdə mən də İnşallah əskərəm istənilən an. Belə deyim, qalib ordunun qələbə qalasının bir daşı biz oluruq, sən də xoş bizə.
1: Eyni zamanda bu əsər Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğinə böyük bir töhfədir. Dünya mətbuatında bu nə qədər yayınlanıb, hansı ölkələrdən bunun səsi gəlir?
0: Hazırki dövr üçün hələ ki dünya mətbuatında çatdırılmayıb, ancaq dövrü mətbuatımızda demək olar ki, maksimum işıqlandırılıb. Amma gələcək perspektivdə inşallah planlayırıq ki, bunu Amazon platformasına çıxardaq və dünyaya tanıdaq.
1: Aydın müəllim, bir tərəfdə mən çox şadam ki, bu Azərbaycan gənclərinin diqqətini cəlb etdi. Yəni, mən o təqdimatda bunları yəni, seyr etdim ki, yəni, bu əsər Azərbaycan gəncliyinin diqqətini cəlb edib. Sevindirici məqamlardan biri də budur. Gələcək auditoriyanız üçün nəyi nəzərdə tutursunuz?
0: Bəli, Mətən xanım, cənab Ali Başkomandanla bağlı bu kitabımızın təqdimatında 100-ə yaxın gənc iştirak eləyirdi. Ondan paraleldə dövlət hökumət nümayəndələri, media mənsubları, iş adamları, qeyri-hökumət təşkilatları və mənim oxucularım iştirak eləyirdilər. Gənclərin buradakı iştirakından dolayı özüm də çox şad idim. Çünki həqiqətən də onların əksəriyyətini analiz eləmişdim. İxtisasları beynəlxalq münasibətlər idi. Hansı ki, cənab prezidentin xarici siyasəti, onun diplomatiyası onlar üçün çox maraqlı olduğu üçün onlar üçün də kitablar pulsuz idi, pulsuz təqdim elədim tədbir boyu. Hesab eləyirəm ki, Azərbaycan gəncləri bu kimi addımlasalar, öz milli mənəvi dəyərlərini, öz ölkə siyasətini, öz torpaqlarını, vətənini qoruyub, saxlayıb, gələcəyə ötürsələr, Azərbaycanı daha xoş sabahlar gözləyəcək. Və mən buna inanıram. Çünki ölkə rəhbərliyinin gənclər siyasəti çox yüksək səviyyədə həyata keçirilir və biz onun nəticəsini ölkə rəhbərimiz cənab prezident İlham Əliyevin kitab təqdimatında 100-dən artıq gəncin könüllü şəkildə qoşulub onun diplomatiyası, diplomatik uğuru, bu yöndə yazılan kitaba marağını mən yaxından izlədim, gördüm.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, dünyanın hansı nöqtəsində yaşamasına baxmayaraq, kim harda doğma Azərbaycanımızın daha da inkişafı adına nə kimi işlər görür, məntiqi əsasında işıqlandırılan verilişimizi bugün yazıcı publisist Aydın Tağıyev şərəfləndirdi. Onu da qeyd edim ki, əziz dinləyicilərimiz, Türkiyənin Üsküdar Universitetində diplomatiya təhsili almış bu həmvətənlimiz çox sahəli fəaliyyəti ilə tanınır. Onun fəaliyyətinin əsas tərkib hissələrindən biri də məhz Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği ilə bağlı müxtəlif dillərdə dünya mətbuatında yayımlanan məqalələridir. Bəli, ön planda bu məsələ olmaqla qarşıdakı günlərdə Aydın Tağıyevlə nəzərdə tutulan görüşümüzdə onun vətən naminə gördüyü geniş miqyaslı işləri barədə söhbətimizi sizinlə bölüşəcəyik. İndi isə onun, yəni Aydın Tağıyevin cənab Ali Başkomandan tarixi əsərinə bəstələnmiş musiqi əsərini bugünkü görüşümüzün son səhifəsi olaraq təqdim edirik.
2: Bugün bizi xoş sabaha daşıyan ərənləri zəfərlərdən danışan

0: Bugün her bir Azerbaycanlı bilmeli ki, onun arkasında Azerbaycan Respublikası kimi müstəqil bir dövlət dayanır.
1: Əziz dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai, siyasi fəaliyyətini həsr olunan ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıt Cəlal qızıdır. Sağ olun, əziz dinləyicilərimiz, görüşənə dək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu yıl bizim radyo televizya aleminde yübreyler ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yübrey münasibətiyle sizleri, kollektivlerinizi, tamaşaçılarınızı, dinleyicilerinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat misiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütfediniz zaman zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tıraşladığınızı şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yübreylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, saygımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurçalı.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Xanlı xalçası. Xalçaçılıq Azərbaycanın ən qədim və zəngin sənət sahələrindən biridir. Bu sənət içində Qarabağ Xalçaçılıq Məktəbi öz rəngarəngliyi, incə naxışları və yüksək bədii dəyəri ilə xüsusi yer tutur. Qarabağ tipinin Cəbrayıl qrupuna daxil olan xanlı xalçaları da bu məktəbin ən maraqlı və qiymətli nümunələrindəndir. Xanlıq xalçası öz adını indiki Qubadlı rayonunun Xanlıq kəndindən alır. Bu kənd Azərbaycan xalçaçılıq ənənələrinin formalaşdığı və inkişaf etdiyi mühüm məntəqələrdən biridir. Burada toxunan xalçalar yalnız yerli bazarda deyil, həm də regionun digər bölgələrində və xarici ticarətdə böyük maraq doğurur. Xanlıq xalçaları orijinal nümunələrində xüsusi sifarişlə toxunan mürəkkəb kompozisiyalı xallardır. Bu xalçalar həm sənətkarlıq baxımından, həm də estetik quruluşuna görə seçilir. 19-cu əsrdə Qarabağın məşhur şairəsi Xuşud Banu Natəvanın himayəsi və mədəni mühitinin təsiri ilə xalq arasında Xan qızı adı ilə tanınan xanlıq xalçaları daha da şöhrət qazanır. Bu dövrdə toxunan nümunələr yüksək zövq və incə sənətkarlığın göstəricisi kimi qiymətləndirilir. Xanlıq xalçalarının kompozisiyası olduqca harmonik və simmetrikdir. Xalçanın orta sahəsini mərkəzi medalyon təşkil edir. Bu medalyonun yuxarı və aşağı hissəsində iki qübbəvari element yerləşir. Orta sahənin dörd küncündə isə simmetrik şəkildə yerləşən dörd ləçək motivi xalçaya xüsusi ahəng və tamamlanmış görünüş verir. Bu quruluş həm tarazlıq, həm də bədii bütövlük yaradır. Xanlıq xalçalarının bir digər maraqlı xüsusiyyəti onların haşiyə sistemidir. Haşiyələr adətən rəngli zolaqlardan ibarət olur və bir neçə qatlı kompozisiya şəklində işlənir. Bu zolaqlar xalçanın ümumi ritmini gücləndirir və onun bədii dəyərini artırır. Yerli xalçaçılar və sənətşünaslar arasında ağ çiçəklər adı ilə tanınan xalçalar isə xanlıq xalçalarının ikinci variantını təşkil edir. Bu nümunələrdə daha yumuşaq rəng keçidləri və fərqli motivlər üstünlüyü təşkil edir. Ağ çiçəklər xalçasının orta haşiyəsi tarixən dəyişikliklərə məruz qalır. Əvvəllər bu motiv islimi, yəni yarpağa bənzər bir və ya iki qanadlı naxış elementi adı ilə tanınır. 19-cu əsrin ikinci yarısında isə çaynik nişan adı ilə daha geniş yayılır. Çünki toxunma zamanı çaynikə oxşayan elementlər üstünlüyü təşkil edir. Bu dəyişikliklər xalçaçılıq sənətinin inkişafı və ornamentlərin zamanla yenilənməsi ilə bağlıdır. Qeyd eləmək lazımdır.

ki, xanlıq xalçaları təkcə Qubadlı və Cəbrayıl bölgəsi ilə məhdudlaşmır. Eyni adı daşıyan və eyni üslubda toxunan xalçalar Qarabağın mərkəzi şəhərlərindən biri olan Şuşada da istehsal olunub. Bu isə xanlıq ənənəsinin geniş bir coğrafiyada yayıldığını və Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin vahid estetik prinsiplərə əsaslandığını göstərir. Ümumilikdə xanlıq xalçaları Azərbaycan xalça sənətinin incə zövqünü, zəngin ornament dünyasını və xalq yaradıcılığının dərin köklərini özündə birləşdirir. Bu xalçalar təkcə məişət əşyası deyil, həm də bir xalqın mədəni yaddaşını yaşadan sənət abidəsidir. Bu gün də xanlıq xalçaları Azərbaycan xalçaçılığının ən dəyərli nümunələri sırasında öz yerini qoruyur və milli irsin parlaq simvolu kimi qiymətləndirilir.

0: Şəbnəm Feyzli Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının məzunudur. Gənc sənətşünas, incəsənətlə yanaşı şeirə, ədəbiyyata da böyük maraq göstərir. O özünü poeziyasız təsəvvür etmir. Şəbnəm, xoş gəlmişsiniz.
1: Xoş gördük. Dəvətiniz üçün çox təşəkkür edirəm.
0: Sənətşünaslıq sizin üçün bir peşədir, yoxsa həyat tərzidir? Sizi bu sahəyə cəlb edən nə oldu?
1: Mənim üçün həyat tərzidir. Sənətə olan sevgimdən bu sahəni seçdim və daha sonra Rəssamlıq Akademiyasına qəbul oldum. 2019-2023-cü illərdə oxumuşam və bitirdikdən sonra Türkiyə təqaüdlərini qazandım. Hal-hazırda da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde sanat tarihi bölümünde magistratura təhsil alıram. Bu sahədə də özümü inkişaf etdirirəm.
0: Siz eyni zamanda uşaqlıqdan şeirə, poeziyaya maraq göstərmişsiniz. Müxtəlif müsabiqələrdə iştirak etmişsiniz, mükafatlara layiq görülmüşsünüz. Şeir sizin üçün nədir?
1: Uşaq yaşlarından şeirə böyük bir maraq göstərirdim və valideynlərim, müəllimlərim məndə olan bu marağı gördükləri üçün mənə dəstək olublar. Bu sahədə yaşadığım rayon üzrə Qaradağ birincisi, daha sonra Bakı üzrə fərqlənmə və Azərbaycan üzrə fərqlənməyə yiyələnmişəm və Türkiyədə təhsil aldığım müddətdə Isparta şəhərində keçirilən Türkiyə Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən şeir müsabiqəsində birinciliyə layiq görülmüşəm və qeyd edim ki, öz yazdığım şeirlə birinciliyə layiq görülmüşəm və yarışanlar arasında tək Azərbaycanlı mən idim, geri qalan hər biri türk idi və daha sonra Akdeniz bölgə birincisi olmuşam. Hal-hazırda da sentyabr ayında Türkiyə finalına hazırlaşıram. Mənə daha çox sevgi mövzuları yaxındır, çünki səs tempirimə görə o şeyləri öz səsimə daha çox yaraşdırıram.
0: Hansı şairlərimizdir?
1: Nəriman Həsənzadə. Bildirmək istəyirəm, onunla bu yaxınlarda görüşümüz baş tutmuşdu. Öz imzalı kitabını da mənə hədiyə verdi və ona öz şeirini söyləmək mənə qismət oldu. Vahid Əziz xalq şairimizlə görüşüb baş tutdu. Onunla da duet şəklində şeir söylədik. Bəxtiyar Vahabzadə olsun, təbii ki, ən keçmişə getdiyimizə Mikail Müşfiq. Daha çox hecə vəzində olan şeirləri səsləndirirəm. Elə dayanırsan, elə baxırsan, elə bir qarşında quru bir daşam. İpək saçlarını bir vax oxşayan, elə bil nə vaxtsa mən olmamışam. Səni dostlarımla, tanışlarımla mən tanış edərdim nə vaxtsa bir-bir. İndi özgələri yad ehtiramla deyirlər tanış ol, nə qəribədir. Yuxuda görərdin nə vaxtsa hərdəm, yolumu gözlərdin yollardan uzaq. Mən sənin yuxundan çıxıb gəlmişəm, bu da bir yuxudur, gəl tanış olaq. Qoluna girərdim, bu yadındadır. Gəzərdik yolumuz, arzumuz

şərik, qolum qollarının lap yanındadır. Toxunsa biz indi üzr istəyirik. Hayanda oldumsa səhər ya axşam, aradın sən məni, gördün sən məni. İndi gözlərinin qabağındayam, hayanda durum ki, görəsən məni.

0: Şeirimiz Nəriman Həsənzadənin Nə Qəribədir şeiri idi. Bakı şəhəri və Azərbaycan üzrə keçirilən müxtəlif müsabiqələrin qalibi olmuşam. Və bu proses 13-14 yaşlarımdan başlayıb artıq 10 ilə yaxındır ki, qiraətlə məşğulam.
1: Bəs gələcək planlarınız nədir? Özünüzü hansı sahədə görürsünüz?
0: Hər bir sənətçi kimi gələcəkdə işimin ən yaxşısı olmağını xəyal edirəm. Sənət şans olaraq özümü inkişaf etdirmək istəyirəm və arzulayıram ki, Əminə Yusif qızı kimi bir qiraətçi oldum gələcəkdə.
1: Bəs əlinizdə yeni bir layihə varmı? Hansı layihə üzərində işləyirsiniz?
0: Mən özümü inkişaf etdirirəm. Kiçik bir brendim var o sahə üzrə. Onun adı Gülacdır. Adının mənası da dialekt bir sözdür. Güləcə sözündən götürülüb, Naxçıvan dialektində istifadə olunub. Qadınların üst geyimi anlamına gəlir.
1: Çox sağ olun. Biz də sizə gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayırıq.
0: Mən çox təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün.
1: Sağ olun.

Beynəlxalq Radio 85. Söz sənət xəzinəmizdən incilər.

klasik musiki tarihimiz. Viyana klasisizmi 18. əsrin ikinci yarısında Avstriyanın paytaxtı Viyana şəhərində formalaşıb və dünya musiqi tarixində mühüm yer tutub. Bu dövr təxminən 1750-ci ildən 1820-ci illərə qədər davam edib. Viyana həmin illərdə Avropanın ən böyük mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərindən biri idi. Saray həyatı, aristokrat salonları və ictimai konsertlərin artması musiqinin sürətli inkişafına şərait yaradıb. Bu üslubun yaranması maarifçilik dövrünün ideyaları ilə sıx bağlı idi. Maarifçilik ağıl, nizam, harmoniya və tarazlıq prinsiplərini ön plana çəkirdi. Musiqidə də baroko dövrünün mürəkkəb polifonik üslubu tədricən sadə, aydın və məntiqi quruluşa malik harmonik üslubla əvəz olundu. Melodiya aparıcı rol oynamağa başladı. Müşayiət isə onu dəstəkləyən funksiya daşıdı. Forma baxımından simetriya və balans əsas prinsipə çevrildi. Viyana klasisizmin ən görkəmli nümayəndələri Joseph Haydn, Wolfgang Amadei Mozart və Ludwig van Beethoven olub. Haydn simfoniya və simli kvartet janrlarının formalaşmasında mühüm rol oynamış, bu janrların klasik modelini yaradıb. Mozart melodik zənginliyi, zərifliyi və dərin emosional ifadə tərzi ilə opera, simfoniya və kamera musiqini yüksək səviyyəyə qaldırıb. Beethoven isə klasik ənənələri davam etdirərək onları daha dramatik və güclü ifadə vasitələri ilə zənginləşdirib. Bununla da romantizm dövrünə keçid yaranıb. Bu dövrdə sanata forması əsas musiqi quruluşu kimi formalaşıb. Simfoniya, sanata, konsert və simli kvartet kimi janrlar məhz bu prinsip əsasında inkişaf edib. Viyana klasisizmi dövründə

0: orkestrin tərkibi də sabitləşib. Simli alətlər əsas yer tutub. Nəfəsli alətlər isə orkestrin rəngini zənginləşdirib. Fortepiano əvvəlki klavisin alətini əvəz edərək əsas solo alətə çevrilmiş və konsert janrında geniş istifadə olunub. Viyana klassisizmi təkcə öz dövrünün deyil, sonrakı musiqi inkişafının da əsasını qoyub. Romantizm dövrünün bir çox xüsusiyyətləri məhz bu klassik təməl üzərində formalaşıb. Buna görə də Viyana klassisizmi dünya musiqi mədəniyyətinin ən mühüm mərhələrindən biri hesab olunub.
1: Azərbaycan Radiosu Əsrin Səsi Azərbaycan Radiosu 100

Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Ölkənin süni intellekt vasitəsi ilə ilk tarixi sənədli filmi Uzun Həsənin təqdimatı keçirilib. Azərbaycan UNESCO Dünya İrs Komitəsində mədəni irsin qorunması üzrə öhdəliklərini bir daha təsdiqləyib. Şuşada ilk açıq hava kitabxanası təqdim edilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə hazırlanan Sultan Həsən Bahadur filminin təqdimat mərasimi olub. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Məmmədov bildirib ki, 2 il əvvəl tariximizdə qürur duyurub, layihəsinə start verilib və bu istiqamətdə sistemli fəaliyyət həyata keçirilib. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri əlavə edib ki, tarixi yaşatmaq və onu gələcək nəsillərə çatdırmaq Azərbaycan Televiziyasının əsas missiyalarından biridir və film Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərin əziz xatirəsinə həsr olunub. Qeyd edək ki, filmin rejissoru Mecid Güven, ssenari müəllifləri Sərvər Bayramov, Mahir Qəribov və Sevda Hüseyndir. Azərbaycan UNESCO-nun Dünya İrs Komitəsi

Çin Cənubi Koreyanın Busan şəhərində keçirilən 48-ci sessiyasında mədəni və təbii irsin qorunmasına sadiqliyini bir daha bəyan edib. Ölkəmiz Dünya İrs Komitəsinin 48-ci sessiyasında Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəliyi, Azərbaycanın UNESCO üzrə Milli Komissiyası, Mədəniyyət Nazirliyi və Dövlət Turizm Agentliyinin nümayəndələrinin ibarət heyətlə təmsil olunub. Daimi nümayəndə UNESCO-nın Dünya İrs Komitəsinin 48-ci sessiyasında ölkəmizin mədəni irsin qorunması sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər barədə məlumat verib. Bəyanatda bildirilib ki, yaxın zamanda qəbul edilmiş Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası mədəni irsin idarə olunması sisteminin təkmilləşdirilməsi, irs obyektlərinin sənədləşdirilməsi, onların hüquq müdafiəsinin gücləndirilməsi və tarixi abidələrin bərpası istiqamətində uzunmüddətli strateji çərçivə yaradır. Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında İSESKA və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin tərəfdaşlığı ilə Azər New Media şirkətində istehsal olunan Cənnətin İqamətgahı filminin treyleri hazırdır. Ekran əsərinin xronometrajı 45 dəqiqədir. Sənədli musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. Filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kəlimi, məsləhçiləri Mir Şahin Ağayı və Cəmil Quliyevdir. Eləcə də filmin montaj rejissoru Elçin Şükür, səs supervizorları Samir Əsədov və Uğur Səfərov. Bayatların ifaçısı İlahə Muraddır. Mədəniyyət paytaxtında ilk açıq hava kitabxanası təqdim edilib. Şuşanın tarixi və ədəbi mühitinin təbliği, eləcə də şəhər sakinləri və qonaqları üçün mütaliə imkanlarının genişləndirilməsi məqsədi ilə Şuşanın mərkəzində kitab dayanacağı istifadəyə verilib. Kitab dayanacağı günün 24 saatı fəaliyyət göstərəcək. Şuşa sakinləri və şəhərin qonaqları burada təqdim olan kitablardan sərbəst şəkildə istifadə edə biləcəklər. Rəqəmsal əlçatanlığın təmin edilməsi məqsədi ilə köşk ödənişsiz Wi-Fi xidməti ilə təchiz olunub. Bununla yanaşı, ziyarətçilər xüsusi enerji doldurma məntəqələrində rahatlıqla mobil cihazlarının enerji ehtiyatını bərpa edə biləcəklər. Qeyd edək ki, kitab dayanacağı Qarabağ küçəsində fəaliyyət göstərir. Qarabağ Universitetinin İncəsənət Fakültəsinin müəllimi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, Bədii Şuşa sənətçisi Məhər Məhərrəmovun elmi məqaləsi və üç müəllif əsəri Türkiyədə keçirilən 1-ci Beynəlxalq Çanaqqala Keramika Simpoziumunun proqramına seçilib. Simpoziumun elmi proqramına Məhər Məhərrəmovun Azərbaycan xalça sənətinin müasir Bədii Şuşa yaradıcılığında sintezi mövzusunda elmi məqaləsi qəbul edilib. Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirinin müavini Murad Hüseynovla Özbəkistanın Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini Nodirbek Sayfullayev arasında görüş təşkil olunub. Görüş Özbəkistanın Mədəniyyət Mərkəzində keçirilib. Görüşdə mədəni-humanitar əməkdaşlığın cari vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Murad Hüseynov həmkarının yeni vəzifəyə təyin olması münasibətilə təbrik edərək onu 18-ci Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalına dəvət edib. Tərəflər qarşılıqlı kino günlərinin təşkili, şəhərlər arasında birbaşa mədəni əlaqələrin qurulması, eləcə də birgə musiqi kollektivlərinin yaradılması və ortaq konsert proqramlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. İkinci Türk Dünyası Gənc Şairlər Festivalı çərçivəsində Ağda Muğa Mərkəzində Özbəkistan Jurnalistlər Birliyinin sədri, tanınmış şair və publisist Şöhrət Arifin Azərbaycan dilinə nəşr olunan Məktubdur Ömrüm kitabının təqdimatı keçirilib. Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin başçısı şair publisist İntiqam Yaşarın moderatorluğu ilə baş tutan tədbirdə Türk soyun baş katibi yazıcı Sultan Rayev, eləcə də Türk dünyasına gəlmiş tanınmış ədəbiyyat və mədəniyyət xadimləri iştirak ediblər. Çıxış edənlər Şöhrət Arifin yaradıcılığının Azərbaycan oxucusuna təqdim olunmasını iki qardaş xalqın ortaq mənəvi dəyərlərinin təbliği baxımından mühüm hadisə kimi dəyərləndiriblər. Nəşir Türk dünyasının ədəbi inteqrasiyasına, qarşılıqlı tərcümə ənənələrinin zənginləşməsinə və mədəni əməkdaşlığın genişlənməsinə dəyərli töhfədir. Ozan Dünyası, Aşıq Yaradıcılığının Təbliği İctimai Birliyi, Borçalı Aşıq Mühitini Tanıyaq və Tanıdaq adlı yeni layihəyə başlayıb. Layihənin əsas məqsədi aşıq sənətinin inkişafında tarixə mühüm rol oynamış Borçalı Aşıq Mühiti haqqında ətraflı

bilgi vermək, bu məktəbi daha geniş müstəvidə tanıtmaq və yerli aşıqların ifa özünə məxsusluqlarına diqqət çəkməkdir. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Ölkənin süni intellekt vasitəsilə ilk tarixi sənədli filmi Uzun Həsənin təqdimatı keçirildi. Azərbaycan UNESCO Dünya İrs Komitəsində mədəni irsin qorunması üzrə öhdəliklərini bir daha təsdiqləyib. Şuşada ilk açıq hava kitabxanası təqdim edilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə hazırlanan Sultan Həsən Bahadur filminin təqdimat mərasimi olub. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Məmmədov bildirib ki, 2 il əvvəl tariximizdə qürur duyuruq layihəsinə start verilib və bu istiqamətdə sistemli fəaliyyət həyata keçirilib. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri əlavə edib ki, tarixi yaşatmaq və onu gələcək nəsillərə çatdırmaq Azərbaycan televiziyasının əsas missiyalarından biridir və film Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərin əziz xatirəsinə həsr olunub. Qeyd edək ki, filmin rejissoru Necid Güven, ssenari müəllifləri Sərvər Bayramov, Mahir Qəribov və Sevda Hüseyindir. Azərbaycan UNESCO-nın Dünya İrs Komitəsinin Cənubi Koreyanın Busan şəhərində keçirilən 48-ci sessiyasında mədəni və təbii irsin qorunmasına sadiqliyini bir daha bəyan edib. Ölkəmiz Dünya İrs Komitəsinin 48-ci sessiyasında Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəliyi, Azərbaycanın UNESCO üzrə Milli Komissiyası, Mədəniyyət Nazirliyi və Dövlət Turizm Agentliyinin nümayəndələrinin ibarət heyətlə təmsil olunub. Daimi nümayəndə UNESCO-nın Dünya İrs Komitəsinin 48-ci sessiyasında ölkəmizin mədəni irsin qorunması sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər barədə məlumat verib. Bəyanatda bildirilib ki, yaxın zamanda qəbul edilmiş Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası, mədəni irsin idarə olunması sisteminin təkmilləşdirilməsi, irs obyektlərinin sənədləşdirilməsi, onların hüquq müdafiəsinin gücləndirilməsi və tarixi abidələrin bərpası istiqamətində uzunmüddətli strateji çərçivə yaradır. Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında İSESKA və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin tərəfdaşlığı ilə Azər New Media şirkətində istehsal olunan Cənnətin İqamətgahı filminin treyleri hazırdır. Ekran əsərinin xronometrajı 45 dəqiqədir. Sənədli musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. Filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri Mir Şahin Ağayev və Cəmil Quliyevdir. Eləcə də filmin montaj rejissoru Elçin Şükür, səs supervizorları Samir Əsədov və Uğur Səfərov, bayatların ifaçısı İlahə Muraddır. Mədəniyyət paytaxtında ilk açıq hava kitabxanası təqdim edilib. Şuşanın tarixi və ədəbi mühitinin təbliği, eləcə də şəhər sakinləri və qonaqları üçün mütaliə imkanlarının genişləndirilməsi məqsədi ilə Şuşanın mərkəzində kitab dayanacağı istifadəyə verilib. Kitab dayanacağı günün 24 saatı fəaliyyət göstərəcək. Şuşa sakinləri və şəhərin qonaqları burada təqdim olan kitablardan sərbəst şəkildə istifadə edə biləcəklər. Rəqəmsal əlçatanlığın təmin edilməsi məqsədi ilə köşk, ödənişsiz Wi-Fi xidməti ilə təchiz olunub. Bununla yanaşı, ziyarətçilər xüsusi enerji doldurma məntəqələrində rahatlıqla mobil cihazlarının enerji ehtiyatını bərpa edə biləcəklər. Qeyd edək ki, kitab dayanacağı Qarabağ küçəsində fəaliyyət göstərir. Qarabağ Universitetinin İncəsənət Fakültəsinin müəllimi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, Bədii Şuşa sənətçisi Məhər Məhərrəmovun elmi məqaləsi və üç müəllif əsəri Türkiyədə keçirilən 1-ci Beynəlxalq Çanaqqala Keramika Simpoziumunun proqramına seçilib. Simpoziumun elmi proqramına Məhər Məhərrəmovun Azərbaycan xalça sənətinin müasir Bədii Şuşa yaradıcılığında sintezi mövzusunda elmi məqaləsi qəbul edilib. Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirinin müavini Murad Hüseynovla Özbəkistanın Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini Nodirbek Sayfullayev arasında görüş təşkil olunub.
Görüş Özbekistanın Mədəniyyət Mərkəzində keçirilib. Görüşdə mədəni humanitar əməkdaşlığın cari vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Murad Hüseynov həmkarının yeni vəzifəyə təyin olması münasibətilə təbrik edərək onu 18-ci Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalına dəvət edib. Tərəflər qarşılıqlı kino günlərinin təşkili, şəhərlər arasında birbaşa mədəni əlaqələrin qurulması, eləcə də birgə musiqi kollektivlərinin yaradılması və ortaq konsert proqramlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. İkinci Türk Dünyası Gənc Şairlər Festivalı çərçivəsində Ağdam Muğa Mərkəzində Özbəkistan Jurnalistlər Birliyinin sədri, tanınmış şair və publisist Şöhrət Arifin Azərbaycan dilinə nəşr olunan Məktubdur Ömrüm kitabının təqdimatı keçirilib. Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin başçısı şair publisist İntiqam Yaşarın moderatorluğu ilə baş tutan tədbirdə Türk soyun baş katibi yazıcı Sultan Rayev, eləcə də Türk dünyasından gəlmiş tanınmış ədəbiyyat və mədəniyyət xadimləri iştirak ediblər. Çıxış edənlər Şöhrət Arifin yaradıcılığının Azərbaycan oxucusuna təqdim olunmasını iki qardaş xalqın ortaq mənəvi dəyərlərinin təbliği baxımından mühüm hadisə kimi dəyərləndiriblər. Nəşir Türk dünyasının ədəbi inteqrasiyasına, qarşılıqlı tərcümə ənənələrinin zənginləşməsinə və mədəni əməkdaşlığın genişlənməsinə dəyərli töhfədir. Ozan Dünyası, Aşıq Yaradıcılığının Təbliği İctimai Birliyi, Borçalı Aşıq Mühitini Tanıyaq və Tanıdaq adlı yeni layihəyə başlayıb. Layihənin əsas məqsədi aşıq sənətinin inkişafında tarixə mühüm rol oynamış Borçalı Aşıq Mühiti haqqında ətraflı bilgi vermək, bu məktəbi daha geniş müstəvidə tanıtmaq və yerli aşıqların ifa özünə məxsusluqlarına diqqət çəkməkdir. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Darı.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz, ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən ümdə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən ümdə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimli.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odurca haqqa varı verilişində yol haqqı varan ulularımızdan danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq Radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya ünvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilir.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildi. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun

0: mevzusunda 85-50'yi tamam olur. Bu yübleyler elbette təkcə illerin hesabı değil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nesiller boyu yaşadılmasının yubileydi. Ardasa bir əsrə yaxın tarixiyle Azərbaycan Radiosu aslında ülkemizin ictimai, mədəni, mənəvi hayatında əvəzsiz rol oynayıbdı. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin, cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə prosesini hamısını ekran diliyle aslında əks elətdiribdi. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən Beynəlxalq Radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki Beynəlxalq Radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdü. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafyalara ötürübdür. Bütün coğrafyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində Beynəlxalq Radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdı və bugün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdı. Təbrik edirəm. Hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügün də həmin vacibliyi, bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çəklənməsində, Azərbaycan bir günə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istər müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğal altında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığı torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayılmırdı. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çoxsaylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günləri həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onların möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
1: Mədəniyyətin izi ilə.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Ölkənin süni intellekt vasitəsilə ilk tarixi sənədli filmi Uzun Həsənin təqdimatı keçirildi. Azərbaycan UNESCO Dünya İrs Komitəsində mədəni irsin qorunması üzrə öhdəliklərini bir daha təsdiqləyib. Şuşada ilk açıq hava kitabxanası təqdim edilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə hazırlanan Sultan Həsən Bahadur filminin təqdimat mərasimi olub. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Məmmədov bildirib ki, 2 il əvvəl tariximizdə qürur duyuruq layihəsinə start verilib və bu istiqamətdə sistemli fəaliyyət həyata keçirilib. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri əlavə edib ki, tarixi yaşatmaq və onu gələcək nəsillərə çatdırmaq Azərbaycan Televiziyasının əsas missiyalarından biridir və film

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərin əziz xatirəsinə həsr olunub. Qeyd edək ki, filmin rejissoru Mecid Güven, ssenari müəllifləri Sərvər Bayramov, Mahir Qəribov və Sevda Hüseyndir. Azərbaycan UNESCO-nun Dünya İrs Komitəsinin Cənubi Koreyanın Busan şəhərində keçirilən 48-ci sessiyasında mədəni və təbii irsin qorunmasına sadiqliyini bir daha bəyan edib. Ölkəmiz Dünya İrs Komitəsinin 48-ci sessiyasında Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəliyi, Azərbaycanın UNESCO üzrə Milli Komissiyası, Mədəniyyət Nazirliyi və Dövlət Turizm Agentliyinin nümayəndələrinin ibarət heyətlə təmsil olunub. Daimi nümayəndə UNESCO-nın Dünya İrs Komitəsinin 48-ci sessiyasında ölkəmizin mədəni irsin qorunması sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər barədə məlumat verib. Bəyanatda bildirilib ki, yaxın zamanda qəbul edilmiş Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası mədəni irsin idarə olunması sisteminin təkmilləşdirilməsi, irs obyektlərinin sənədləşdirilməsi, onların hüquq müdafiəsinin gücləndirilməsi və tarixi abidələrin bərpası istiqamətində uzunmüddətli strateji çərçivə yaradır. Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında İSESKA və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin tərəfdaşlığı ilə Azər New Media şirkətində istehsal olunan Cənnətin İqamətgahı filminin treyleri hazırdır. Ekran əsərinin xronometrajı 45 dəqiqədir. Sənədli musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. Filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri Mir Şahin Ağayev və Cəmil Quliyevdir. Eləcə də filmin montaj rejissoru Elçin Şükür, səs supervizorları Samir Əsədov və Uğur Səfərov, bayatların ifaçısı İlahəm Muraddır. Mədəniyyət paytaxtında ilk açıq hava kitabxanası təqdim edilib. Şuşanın tarixi və ədəbi mühitinin təbliği, eləcə də şəhər sakinləri və qonaqları üçün mütaliə imkanlarının genişləndirməsi məqsədi ilə Şuşanın mərkəzində kitab dayanacağı istifadəyə verilib. Kitab dayanacağı günün 24 saatı fəaliyyət göstərəcək. Şuşa sakinləri və şəhərin qonaqları burada təqdim olan kitablardan sərbəst şəkildə istifadə edə biləcəklər. Rəqəmsal əlçatanlığın təmin edilməsi məqsədi ilə köşk ödənişsiz Wi-Fi xidməti ilə təchiz olunub. Bununla yanaşı, ziyarətçilər xüsusi enerji doldurma məntəqələrində rahatlıqla mobil cihazlarının enerji ehtiyatını bərpa edə biləcəklər. Qeyd edək ki, kitab dayanacağı Qarabağ küçəsində fəaliyyət göstərir. Qarabağ Universitetinin İncəsənət Fakültəsinin müəllimi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, Bədii Şuşa sənətçisi Məhər Məhərrəmovun elmi məqaləsi və üç müəllif əsəri Türkiyədə keçirilən 1-ci Beynəlxalq Çanaqqala Keramika Simpoziumunun proqramına seçilib. Simpoziumun elmi proqramına Məhər Məhərrəmovun Azərbaycan xalça sənətinin müasir bədii Şuşa yaradıcılığında sintezi mövzusunda elmi məqaləsi qəbul edilib. Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirinin müavini Murad Hüseynovla Özbəkistanın Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini Nodirbek Sayfullayev arasında görüş təşkil olunub. Görüş Özbəkistanın Mədəniyyət Mərkəzində keçirilib. Görüşdə mədəni humanitar əməkdaşlığın cari vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Murad Hüseynov həmkarına yeni vəzifəyə təyin olması münasibətilə təbrik edərək onu 18-ci Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalına dəvət edib. Tərəflər qarşılıqlı kino günlərinin təşkili, şəhərlər arasında birbaşa mədəni əlaqələrin qurulması, eləcə də birgə musiqi kollektivlərinin yaradılması və ortaq konsert proqramlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. İkinci Türk Dünyası Gənc Şairlər Festivalı çərçivəsində Ağdam Muğam Mərkəzində Özbəkistan Jurnalistlər Birliyinin sədri, tanınmış şair və publisist Şöhrət Arifin Azərbaycan dilinə nəşr olunan Məktubdur Ömrüm kitabının təqdimatı keçirilib. Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin başçısı şair publisist İntiqam Yaşarın moderatorluğu ilə baş tutan tədbirdə Türk soyun baş katibi yazıcı Sultan Rayev, eləcə də Türk dünyasına gəlmiş tanınmış ədəbiyyat və mədəniyyət xadimləri iştirak ediblər. Çıxış edənlər Şöhrət Arifin yaradıcılığının Azərbaycan oxucusuna təqdim olunmasını iki qardaş xalqın ortaq mənəvi dəyərlərinin təbliği baxımından mühüm hadisə kimi dəyərləndiriblər. Nəşir Türk dünyasının ədəbi inteqrasiyasına, qarşılıqlı tərcümə ənəllərinin zənginləşməsinə və

dənə əməkdaşlığın genişlənməsinə dəyərli töhfədir. Ozan Dünyası, Aşıq Yaradıcılığının Təbliği İctimai Birliyi, Borçalı Aşıq Mühitini Tanıyaq və Tanıdaq adlı yeni layihəyə başlayıb. Layihənin əsas məqsədi aşıq sənətinin inkişafında tarixən mühüm rol oynamış Borçalı Aşıq Mühiti haqqında ətraflı bilgi vermək, bu məktəbi daha geniş müstəvidə tanıtmaq və yerli aşıqların ifa özünə məxsusluqlarına diqqət çəkməkdir. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələrdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun, Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol bol uğurlar arzuluyuram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyuram. Uğurlar arzuluyuram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aksiyor ve bədii qirayətçi, əməkdar artist Azər Şükürov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radiosunun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radiosunun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionu yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır. Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. Pərişanlıq zülfün öz qaydasıdır. Nəbadisə

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Ölkənin süni intellekt vasitəsilə ilk tarixi sənədli filmi Uzun Həsənin təqdimatı keçirilib. Azərbaycan UNESCO Dünya İrs Komitəsində mədəni irsin qorunması üzrə öhdəliklərini bir daha təsdiqləyib. Şuşada ilk açıq hava kitabxanası təqdim edilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə hazırlanan Sultan Həsən Bahadur filminin təqdimat mərasimi olub. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Məmmədov bildirib ki, 2 il əvvəl tariximizdə qürur duyuruq layihəsinə start verilib və bu istiqamətdə sistemli fəaliyyət həyata keçirilib. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri əlavə edib ki, tarixi yaşatmaq və onu gələcək nəsillərə çatdırmaq Azərbaycan televiziyasının əsas missiyalarından biridir və film Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərin əziz xatirəsinə həsr olunub. Qeyd edək ki, filmin rejissoru Necid Güven, ssenari müəllifləri Sərvər Bayramov, Mahir Qəribov və Sevda Hüseyndir. Azərbaycan UNESCO-nın Dünya İrs Komitəsinin Cənubi Koreyanın Busan şəhərində keçirilən 48-ci sessiyasında mədəni və təbii irsin qorunmasına sadiqliyini bir daha bəyan edib. Ölkəmiz Dünya İrs Komitəsinin 48-ci sessiyasında Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəliyi, Azərbaycanın UNESCO üzrə Milli Komissiyası, Mədəniyyət Nazirliyi və Dövlət Turizm Agentliyinin nümayəndələrinin ibarət heyətlə təmsil olunub. Daimi nümayəndə UNESCO-nın Dünya İrs Komitəsinin 48-ci sessiyasında ölkəmizin mədəni irsin qorunması sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər barədə məlumat verib. Bəyanatda bildirilib ki, yaxın zamanda qəbul edilmiş Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası, mədəni irsin idarə olunması sisteminin təkmilləşdirilməsi, irs obyektlərinin sənədləşdirilməsi, onların hüquq müdafiəsinin gücləndirilməsi və tarixi abidələrin bərpası istiqamətində uzunmüddətli strateji çərçivə yaradır. Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında İSESKA və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin tərəfdaşlığı ilə Azər New Media şirkətində istehsal olunan Cənnətin İqamətgahı filminin treyleri hazırdır. Ekran əsərinin xronometrajı 45 dəqiqədir. Sənədli musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. Filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhçiləri Mir Şahin Ağayev və Cəmil Quliyevdir. Eləcə də filmin montaj rejissoru Elçin Şükür, səs supervizorları Samir Əsədov

və Uğur Səfərov. Bayatların ifaçısı İlahəm Muraddır. Mədəniyyət paytaxtında ilk açıq hava kitabxanası təqdim edilib. Şuşanın tarixi və ədəbi mühitinin təbliği, eləcə də şəhər sakinləri və qonaqları üçün mütaliə imkanlarının genişləndirilməsi məqsədi ilə Şuşanın mərkəzində kitab dayanacağı istifadəyə verilib. Kitab dayanacağı günün 24 saatı fəaliyyət göstərəcək. Şuşa sakinləri və şəhərin qonaqları burada təqdim olan kitablardan sərbəst şəkildə istifadə edə biləcəklər. Rəqəmsal əlçatanlığın təmin edilməsi məqsədi ilə köşk ödənişsiz Wi-Fi xidməti ilə təchiz olunub. Bununla yanaşı, ziyarətçilər xüsusi enerji doldurma məntəqələrində rahatlıqla mobil cihazlarının enerji ehtiyatını bərpa edə biləcəklər. Qeyd edək ki, kitab dayanacağı Qarabağ küçəsində fəaliyyət göstərir. Qarabağ Universitetinin İncəsənət Fakültəsinin müəllimi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, bədii şüşə sənətçisi Məhər Məhərrəmovun elmi məqaləsi və üç müəllif əsəri Türkiyədə keçirilən 1-ci Beynəlxalq Çanaqqala Keramika Simpoziumunun proqramına seçilib. Simpoziumun elmi proqramına Məhər Məhərrəmovun Azərbaycan xalça sənətinin müasir bədii şüşə yaradıcılığında sintezi mövzusunda elmi məqaləsi qəbul edilib. Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirinin müavini Murad Hüseynovla Özbəkistanın Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini Nodirbek Sayfullayev arasında görüş təşkil olunub. Görüş Özbəkistanın Mədəniyyət Mərkəzində keçirilib. Görüşdə mədəni-humanitar əməkdaşlığın cari vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Murad Hüseynov həmkarının yeni vəzifəyə təyin olması münasibətilə təbrik edərək onu 18-ci Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalına dəvət edib. Tərəflər qarşılıqlı kino günlərinin təşkili, şəhərlər arasında birbaşa mədəni əlaqələrin qurulması, eləcə də birgə musiqi kollektivlərinin yaradılması və ortaq konsert proqramlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. İkinci Türk Dünyası Gənc Şairlər Festivalı çərçivəsində Ağda Muğa Mərkəzində Özbəkistan Jurnalistlər Birliyinin sədri, tanınmış şair və publisist Şöhrət Arifin Azərbaycan dilinə nəşr olunan Məktubdur Ömrüm kitabının təqdimatı keçirilib. Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin başçısı şair publisist İntiqam Yaşarın moderatorluğu ilə baş tutan tədbirdə Türk soyun baş katibi yazıcı Sultan Rayev, eləcə də Türk dünyasından gəlmiş tanınmış ədəbiyyat və mədəniyyət xadimləri iştirak ediblər. Çıxış edənlər Şöhrət Arifin yaradıcılığının Azərbaycan oxucusuna təqdim olunmasını iki qardaş xalqın ortaq mənəvi dəyərlərinin təbliği baxımından mühüm hadisə kimi dəyərləndiriblər. Nəşir Türk dünyasının ədəbi inteqrasiyasına, qarşılıqlı tərcümə ənənələrinin zənginləşməsinə və mədəni əməkdaşlığın genişlənməsinə dəyərli töhfədir. Ozan Dünyası, Aşıq Yaradıcılığının Təbliği İctimai Birliyi, Borçalı Aşıq Mühitini Tanıyaq və Tanıdaq adlı yeni layihəyə başlayıb. Layihənin əsas məqsədi aşıq sənətinin inkişafında tarixə mühüm rol oynamış Borçalı Aşıq Mühiti haqqında ətraflı bilgi vermək, bu məktəbi daha geniş müstəvidə tanıtmaq və yerli aşıqların ifa özünə məxsusluqlarına diqqət çəkməkdir. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bir can əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət eləyən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiomun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Ölkənin süni intellekt vasitəsilə ilk tarixi sənədli filmi Uzun Həsənin təqdimatı keçirilib. Azərbaycan UNESCO Dünya İrs Komitəsində mədəni irsin qorunması üzrə öhdəliklərini bir daha təsdiqləyib. Şuşada ilk açıq hava kitabxanası təqdim edilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə hazırlanan Sultan Həsən Bahadur filminin təqdimat mərasimi olub. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Məmmədov bildirib ki, 2 il əvvəl tariximizdə qürur duyuruq layihəsinə start verilib və bu istiqamətdə sistemli fəaliyyət həyata keçirilib. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri əlavə edib ki, tarixi yaşatmaq və onu gələcək nəsillərə çatdırmaq Azərbaycan Televiziyasının əsas missiyalarından biridir və film Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərin əziz xatirəsinə həsr olunub. Qeyd edək ki, filmin rejissoru Mecid Güven, ssenari müəllifləri Sərvər Bayramov, Mahir Qəribov və Sevda Hüseyndir. Azərbaycan UNESCO-nın Dünya İrs Komitəsinin Cənubi Koreyanın Busan şəhərində keçirilən 48-ci sessiyasında mədəni və təbii irsin qorunmasına sadiqliyini bir daha bəyan edib. Ölkəmiz Dünya İrs Komitəsinin 48-ci sessiyasında Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəliyi, Azərbaycanın UNESCO üzrə Milli Komissiyası, Mədəniyyət Nazirliyi və Dövlət Turizm Agentliyinin nümayəndələrinin ibarət heyətlə təmsil olunub. Daimi nümayəndə UNESCO-nın Dünya İrs Komitəsinin 48-ci sessiyasında ölkəmizin mədəni irsin qorunması sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər barədə məlumat verib. Bəyanatda bildirilib ki, yaxın zamanda qəbul edilmiş Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası, mədəni irsin idarə olunması sisteminin təkmilləşdirilməsi, irs obyektlərinin sənədləşdirilməsi, onların hüquq müdafiəsinin gücləndirilməsi və tarixi abidələrin bərpası istiqamətində uzunmüddətli strateji çərçivə yaradır. Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında İSESKA və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin tərəfdaşlığı ilə Azər New Media şirkətində istehsal olunan Cənnətin İqamətgahı filminin treyleri hazırdır. Ekran əsərinin xronometrajı 45 dəqiqədir. Sənədli musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. Filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri Mir Şahin Ağayev və Cəmil Quliyevdir. Eləcə də filmin montaj rejissoru Elçin Şükür, səs supervizorları Samir Əsədov və Uğur Səfərov. Bayatların ifaçısı İlahə Muraddır. Mədəniyyət paytaxtında ilk açıq hava kitabxanası təqdim edilib. Şuşanın tarixi və ədəbi mühitinin təbliği, eləcə də şəhər sakinləri və qonaqları üçün mütaliə imkanlarının genişləndirilməsi məqsədi ilə Şuşanın mərkəzində kitab dayanacağı istifadəyə verilib. Kitab dayanacağı günün 24 saatı fəaliyyət göstərəcək. Şuşa sakinləri və şəhərin qonaqları burada təqdim olan kitablardan sərbəst şəkildə istifadə edə biləcəklər. Rəqəmsal əlçatanlığın təmin edilməsi məqsədi ilə köşk ödənişsiz Wi-Fi xidməti ilə təchiz olunub. Bununla yanaşı, ziyarətçilər xüsusi enerji doldurma məntəqələrində rahatlıqla mobil cihazlarının enerji ehtiyatını bərpa edə biləcəklər. Qeyd edək ki, kitab dayanacağı Qarabağ küçəsində fəaliyyət göstərir. Qarabağ Universitetinin İncəsənət Fakültəsinin müəllimi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, Bədii Şuşa sənətçisi Məhər Məhərrəmovun elmi məqaləsi və üç müəllif əsəri Türkiyədə keçirilən birinci beynəlxalq Çanaqqala keramika simpoziumunun proqramını

seçilib. Simpoziumun elmi proqramına Məhər Məhərrəmovun Azərbaycan xalq sənətinin müasir bədii Şuşa yaradıcılığında sintezi mövzusunda elmi məqaləsi qəbul edilib. Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirinin müavini Murad Hüseynovla Özbəkistanın Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini Nodirbek Sayfullayev arasında görüş təşkil olunub. Görüş Özbəkistanın Mədəniyyət Mərkəzində keçirilib. Görüşdə mədəni humanitar əməkdaşlığın cari vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Murad Hüseynov həmkarının yeni vəzifəyə təyin olması münasibətilə təbrik edərək onu 18-ci Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalına dəvət edib. Tərəflər qarşılıqlı kino günlərinin təşkili, şəhərlər arasında birbaşa mədəni əlaqələrin qurulması, eləcə də birgə musiqi kollektivlərinin yaradılması və ortaq konsert proqramlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. İkinci Türk Dünyası Gənc Şairlər Festivalı çərçivəsində Ağda Muğa Mərkəzində Özbəkistan Jurnalistlər Birliyinin sədri, tanınmış şair və publisist Şöhrət Arifin Azərbaycan dilinə nəşr olunan Məhdubdur Ömrüm kitabının təqdimatı keçirilib. Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin başçısı şair publisist İntiqam Yaşarın moderatorluğu ilə baş tutan tədbirdə Türk soyun baş katibi yazıcı Sultan Rayev, eləcə də Türk dünyasından gəlmiş tanınmış ədəbiyyat və mədəniyyət xadimləri iştirak ediblər. Çıxış edənlər Şöhrət Arifin yaradıcılığının Azərbaycan oxucusuna təqdim olunmasını iki qardaş xalqın ortaq mənəvi dəyərlərinin təbliği baxımından mühüm hadisə kimi dəyərləndiriblər. Nəşir Türk dünyasının ədəbi inteqrasiyasına, qarşılıqlı tərcümə ənənələrinin zənginləşməsinə və mədəni əməkdaşlığın genişlənməsinə dəyərli töhfədir. Ozan Dünyası, Aşıq Yaradıcılığının Təbliği İctimai Birliyi, Borçalı Aşıq Mühitini Tanıyaq və Tanıdaq adlı yeni layihəyə başlayıb. Layihənin əsas məqsədi aşıq sənətinin inkişafında tarixə mühüm rol oynamış Borçalı Aşıq Mühiti haqqında ətraflı bilgi vermək, bu məktəbi daha geniş müstəvidə tanıtmaq və yerli aşıqların ifa özünə məxsusluqlarına diqqət çəkməkdir. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla Azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

0: Azərbaycan Radiosu Əsrin Səsi Azərbaycan Radiosu 100
1: Nə məhsusdur dodaq?

görmedik biz gül dəstəti, görmedik biz oyuncaq, ata səsi, ana səsi, eşitmedik doyunca, eşitmedik doyunca. Öz qoynun aldı bizi bu buruqlar şəhəri, yarı böldük dikəmizi, gözlədik.

0: Özledik al səhəri. Səslə başlayan milli yol. Azərbaycan Radiosu 100.
1: Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycan bugün rubrikasını təqdim edirik. İqtisadi göstəricilər. İlk illərdə azad olunan torpaqlarımıza gələn qonaqlar dağıdılan şəhərlərlə qarşılaşırdılar. Bugün isə yenidən qurulan şəhər və qəsəbələrə üz tutan hər kəs başqa bir mənzərəyə şahid olur. Bütün bu göstəricilər ölkəmizin bərpa prosesinin real nəticəsidir. Cənab Prezident son 10 illiklərdə həyata keçirilən işlərlə bərabər ölkəmizin nəqliyyat sahəsində geosiyasi üstünlüklərə malik olduğunu vurğuluyor. Dövlət başçısı onu da qeyd edir ki, tranzit ölkəyə çevrilmək yalnız coğrafi mövqeydən asılı deyil. Burada həm də qonşularla qarşılıqlı etimada əsaslanan əməkdaşlıq əlaqələri böyük rol oynayır.
2: Ölkələrimiz üzərindən keçən orta dəhliz hər birimizin marağına cavab verir. Xüsusilə indiki geosiyasi vəziyyətdə orta dəhliz, Transxəzər dəhlizi, Zəngəzur dəhlizi, digər bu istiqamətdə olan layihələr daha böyük önəm daşıyır. Layihələrin uzlaşması

0: koordinasiya şəklində icra edilməsi yeni bir önəmli beynəlxalq dəhliz açacaqdır. Çox ciddi və məsuliyyətli mövqe sərgiləyirik. Həm öz marallarımızı təmin edirik, həm də dünya üçün yeni nəqliyyat yollarını təqdim edirik. Bizim ölkələrimizin və təşkilatımızın məramı sülhə, əməkdaşlığa, əminamanlığa, qarşılıqlı hörmətə və qarşılıqlı maraqlara yönəlibdir.
1: Azərbaycanın təşəbbüsü ilə şərq-qərb və şimal-cənub nəqliyyat marşrutları yaradılıb. Xəzər hövzəsində ən böyük ticarət limanı fəaliyyət göstərir. Bundan başqa, gəmi qayırma sənayesinin inkişafı və liman ötürücülük qabiliyyətinin 25 milyona çatdırılması da ölkənin regional logistika mərkəzi statusunu təsdiqləyir. Dövlət başçımız bu mövzu ilə bağlı qeyd edir ki, Azərbaycan hazırda boru kəmərləri vasitəsilə 16 ölkəyə təbii qaz ixrac edir. Sözü gedən məsələdə ölkəmiz coğrafi əhatəsinə görə dünyada birinci yerdədir. Almaniya və Avstriyaya qaz ixracının başlanması da Avropa bazarında Azərbaycanın mövqeyini daha da gücləndirib. Dövlət başçısı eyni zamanda vurğuluyor ki, bərpa olunan enerji sahəsində həyata keçirilən layihələr nəticə itibarilə 2032-ci ilə qədər 8 gigavatlıq yaşıl enerji gücünün yaradılmasına imkan yaradacaq. Bu isə əlavə qaz həcmlərinin ixrac imkanlarının genişləndirilməsi deməkdir. Azərbaycan multikultural dəyərlərə malik tolerant ölkədir.
2: Azərbaycan multikultural dövlətdir. Əhalinin 91,6% azərbaycanlı, 8,4% milli azlıqlardan ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası mənşəyindən, irqindən, dinindən və dilindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarını qoruyur. Azərbaycan Konstitusiyasının 48-ci maddəsinə görə respublikada hər kəs istədiyi dinə etiqad etməkdə sərbəstdir. Azərbaycanda müxtəlif dillərdə efirə çıxan beynəlxalq radio fəaliyyət göstərir. Gün ərzində 15-ə yaxın xalqın dilində informativ və digər səpkili verilişlər yayımlanır.
1: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü və Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı Şuşada Cıdır düzündə keçirilən Xarı Bülbül Musiqi Festivalı, o cümlədən ölkəmizdə yaşayan azsaylı xalqların iştirakı ilə başa çatan 44 günlük vətən müharibəsində qazandığımız zəfər tolerantlığın əsas nümunəsidir. Azərbaycanda yaşayan qədim Yahudi, Xristiyan, Udin və digər milli azlıqların yaşayış məskənləri, o cümlədən Qırmızı Qəsəbə, İvanovka, dövlətin daim diqqət və qayğısı ilə əhatə olunub. Bütün bunlar bir daha təsdiq edir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevanın ölkəmizdə multikulturalizm ənənələrinin qorunub saxlanılması və inkişaf edilməsində böyük xidmətləri var. Azərbaycan hər zaman bütün dini konvensiyalara dövlət dəstəyi göstərir. Xatırladaq ki, Müqəddəs Məryəm Ana Alban Kilsəsi 2019-cu ildə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bərpa olunub. 2020-ci ilin noyabr ayında 44 günlük müharibə zamanı bərpa işləri tamamlanıb. Bu tarixi irsin yenidən bərpası Azərbaycanda multikultural dəyərlərə verilən önəmin göstəricisidir. Udilər bugün Alban kilsəsinin varisləridir. Kilsədə aparılan yenidən qurma işləri zamanı tikilinin kərpicləri, daşları bərpa olunub. Həyət yanı sahə abadlaşdırılıb. Bulaq və üç gölməçə yaradılıb. Kilsənin tavanı, döşəməsi dəyişdirilib. Tarixi özündə əks etdirən Müqəddəs Məryəm Ana kilsəsinin bərpası Afina memarlığına uyğun şəkildə aparılıb. Bundan başqa Niş kəndi Udilərin ən iri yaşayış məskənidir. Tolerantlığın nümunələrindən biri olan Niş qəsəbəsində hazırda 3 kilsə, 2 məscid var. Dünyadakı 10 minə yaxın Udinin 4 minə yaxını məhz Qəbələnin Niç qəsəbəsində yaşayır. Bu qəsəbədə yerləşən kilsədə Heydər Əliyev fondu tərəfindən 2006-cı ildə əsaslı bərpa olunaraq Alban Udi Xristian dini icmasının istifadəsinə verilib. Qeyd edək ki, dünyanın etnik xəritəsində Udi adlı etnos bugün əsaslı.

0: Əsasən Azərbaycan ərazisində mövcuddur. 30 il işğal dönəmində Azərbaycan ərazilərində tarixi dini abidələr dağıdıldı. Udilərə və digər azsaylı millətlərə məxsus dini abidələr saxtalaşdırılmağa çalışıldı. Azərbaycan isə multikultural ənənələri tolerantlığı ilə dünyada nümunə olan bir addım attı. İşğaldan azad olunan ərazilərdə kilsə və abidələr bərpa edildi. Bu kimi nümunələrə ölkəmizin bütün bölgələrində rast gəlmək mümkündür. Faktlar bir daha təsdiq edir ki, tolerantlıq və multikulturalizm Azərbaycanda əsrlərdən bəri formalaşıb. Bugün Azərbaycan dünyada humanizm prinsiplərinə sadiq, tolerant və multikultural ölkə kimi tanınır.
1: Səsin yaddaşı Azərbaycan Radiosu 100.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
3: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Bura Azerbaycan'dı. Beynəlxalq Radio 85.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən.

0: Minillerin derinliğinden gelen bu sesler kervanı, bozgırın yeliyle fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün mavisine ve torpağın yaddaşına aparan ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu eşitir. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesini. Türk dilli halklar.
1: Türk'ün musiki salnamesi. Əvvəl Altaylardan başlayan Orta Asiyanın uçsuz bucaqsız bozqırlarından keçərək Qafqaza, Anadoluya, Volqa boyuna, Kırıma, Sibirin geniş çöllərinə və Balkanlara qədər uzanan türk xalqları özləri ilə təkcə dillərini deyil, musiqilərini də aparıblar. Hər köç yolu bir nəğməyə, hər yurt yeri yeni bir ahəngə çevrilib. Beləcə, əsrlər keçsə də ortaq kökdən doğulan musiqi türk dünyasının ən qiymətli mənəvi irslərindən biri kimi yaşamaqdadır.

Türk xalqlarının musiqisi yalnız səslərin ardıcıllığı deyil. O, bozqırın küləyidir, dağların əks sədasıdır, at nallarının ritmidir, köç kərvanlarının yolu, igidlərin qəhrəmanlıq ruhu, anaların laylası, aşıqların sözü və ozanların hikmətidir.

zəngin musiqi dünyasını yaşadan isə qədim musiqi alətləridir. Hər bir alət bir xalqın həyat tərzini, dünya görüşünü və mənəvi aləmini əks etdirir. Qopuzun tellərində uzanların dastanları yaşayır. Domburanın səsində bozqırın nəfəsi duyulur. Qopuzun ahəngində dağların əzəməti hiss olunur. Dutarın incə sədalarında sevgi və həsrət dillənir. Musiqarın nəfəsində isə qədim türk ruhunun əbədi çağırışı eşidilir. Bu alətlər sadəcə musiqi yaratmır, onlar tarix danışır. Onlar minilliklər boyunca xalqın sevincini, kədərini, zəfərini və ümidini gələcək nəsillərə daşıyan canlı yaddaşa çevriliblər.

Musiqi yalnız sənət deyil, həm də bir xalqın yaddaşıdır. Bugün sizi Türk xalqlarının qədim musiqi alətlərindən biri olan musiqarın sirli dünyasına aparacağıq. Onun hər səsində bozqırın nəfəsi, köç yollarının xatirəsi və ortaq Türk mədəniyyətinin zəngin irsi yaşayır. Qədim rəvayətlərə görə musiqarın tarixi minilliklərin o tayına uzanır. XVII əsrin böyük səyyahı Evliyə Çələbi İbn Dərviş Məhəmməd Zilli yazırdı ki, bu aləti Pifagorun Musa adlı bir şagirdi icad etmiş və alətin adı da onun adı

ilə bağlı yaranmışdır. Bu rəvayət tarixi baxımdan tam təsdiqlənməsə də, musiqarın ən azı eramızdan əvvəl 6-cı əsrə qədər gedib çıxan çox qədim bir musiqi ənənəsinə bağlı olduğunu

Tarixən üç bucaq formalı olmuşdu. Uyğur türkləri və Çin ustaları isə əsasən dörd bucaqlı musiqarlardan istifadə etmişlər. Quruluş fərqli olsa da, hər iki növün ruhu eynidir. Bu alətin hazırlanması da əsrlərin süzgəcindən keçmiş böyük sənətkarlıq tələb edir. Musiqarın hər borusu ayrıca bir səsdir. Boruların alt hissəsi qapalı olur ki, hava itirilməsin. Üst hissəyə xüsusi miqdarda mum yerləşdirilərək hər borunun səsi dəqiq köklənir. Ən kiçik uyğunsuzluq belə mum vasitəsilə aradan qaldırılır və səs daha zil və təmiz səslənir. Borular soldan sağa doğru getdikcə qısalır. Borular qısaldıqca səslər incəlir, melodiya isə yüksəlir. Qamışın sadə quruluşundan bütöv bir musiqi aləmi yaranır. Tarix boyu 8, 10, 12, 16, 20 və hətta 24 borulu musiqarlar hazırlanmışdı. 14-cü, 15-ci əsr musiqişünası Əbdülqadir Marağayinin Fəvaid Əşşara risaləsində təsvir olunan musiqarın 20 borulu olması həmin dövrdə bu alətin artıq yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdığını göstərir. Boruların sayı artdıqca alətin diapazonu da genişlənir. 24 borulu musiqar 3 oktavadan artıq diapazona malik olur və ifaçıya olduqca zəngin melodik imkanlar yaradır. Azərbaycan musiqisinin banilərindən Üzeyir Hacıbəyov da qədim musiqi mədəniyyətindən bəhs edərkən yazırdı ki, bir zamanlar necə ki hər bir peşəkar musiqiçi qanun çalmağı vacib hesab edirdi, musiqi nəzəriyyəsi də yüksək sənətkarlığın ayrılmaz hissəsi idi. Bu fikir qədim şərq musiqisinin elmi əsaslara söykəndiyini və xalq çalğı alətlərinin yüksək peşəkarlıq səviyyəsində inkişaf etdiyini göstərir. Musiqar əsrlər boyu türk xalqlarının sevincini, həsrətini, köç yollarını, təbiət sevgisini və mənəvi zənginliyini öz səsində yaşadıb. Bugün o səsləri dinləyərkən biz sadəcə bir musiqi alətini eşitmirik. Biz keçmişin nəfəsini, bugünün ruhunu və gələcəyin ümidini dinləyirik.

0: Bura Azerbaycan'dı. Beynəlxalq Radio 85.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlılarının vətənidir.
4: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların ictimai siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandı verilişidir. Bələdçiniz Mətanə Əzimovadır. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bu yaxınlarda yazıcı, publisist Aydın Tağıyevin Qələbənin Memarı, Cənab Ali Başkomandan 100 illik imza, bənzərsiz tarix adlı kitabının təqdimat mərasimi keçirildi. Dövlət himninin səsləndirilməsi ümummilli lider Heydər Əliyevin və vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi yad edilən bu möhtəşəm tədbirdən sonra Aydın Tağıyevə verilişimizə müsahibə verməsi üçün müraciət etdik. Aydın müəllim, təqdimatında iştirak etdiyimiz Qələbənin Memarı Cənab Ali Başkomandan 100 illik imza, bənzərsiz tarix əsərinə görə təbrik edirik və eyni zamanda dünənimizi işıqlandıran, bugünümüzü şərəfləndirən bu əsərə görə sizə minnətdarlığımızı bildiririk.
5: Mən özümə borc bildim ki, qalib ölkənin qalib Ali Başkomandanı haqqında elmi işimi götürüm, müdafiə eləyim. Bəlkə də ömrümdə ən ciddi və ən məsuliyyətli bir işin öhdəsindən gəlmək üçün çalışırdım. Aylarla çalışdıq bu kitabın üzərində və bunu 11 iyulda təqdim elədik.
4: Orada iştirakçıların sözlərinə, onların çıxışlarına əsasən belə bir qənaətə gəldim ki, yazdığınız bu əsər bir Azərbaycan gəncinin vətən eşqindən, vətəndaşlıq hissindən, vətəndaşlıq məsuliyyətindən doğan bir əsərdir. Yəni, bu məsələlərə bugün bizim gəncliyimizin böyük ehtiyacı var. Biz bu məsələləri onlara aşılamaqda təbii ki, həmişə təşəbbüskar olmalıyıq və işlər görməliyik bu sahədə. Tövsiyələriniz nədir?
5: Belə deyim, Mətanət xanım, hazır ki, gənclərə tövsiyəm ondan ibarət.

0: dedi ki, çalışsınlar milletini, dövlətini, onun milli mənəvi dəyərlərini, vətəndaşlığını ölkə xaricində də layiqincə sahələr üzrə təbliğ edib tanıtsınlar. Təbii ki, bu yöndə bizim çox uğurlu gənclərimiz də var ki, üç rəngli bayrağımız müxtəlif sahələrdə çalışan gənclərimiz tərəfindən, fəaliyyət göstərən idmançılarımız tərəfindən dalğalanır. Bu fəxr və qürur işidir bizim üçün. Əsas arzum, niyyətim, tövsiyəm ondan ibarətdir ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin 90-cı illərdə qoyduğu Azərbaycançılıq ideyasına sadiq olsunlar və bu qalib, müstəqil, suveren Azərbaycanın gələcəyi üçün çox vacib ümdə faktordur ki, Azərbaycan gəncliyi, belə deyim, 90-cı illərdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin yürütdüyü gənclər siyasətini Cənab Ali Başkomandan uğurla davam elətdirdi. Biz 44 günlük zəfərdə qələbə çaldıq. Hər zaman zəfər çalaq, qalib olaq. Bu qalibiyyət üçün yenə də Dövlət Xalq Birliyi, gənclərimizin, dövlətimizi, millətimizi dəstəkləməsi bugündən sonra da əbədiyən vacibdir, labüddür.
1: Siz bu əsəri yazmaqla eyni zamanda gələcək nəsillər üçün böyük bir tarixi mənbə yaratmışsınız. Bunun üçün nə qədər ömrünüzü sərf etmişsiniz?
0: Belə deyim, Mədən xanım, hardasa bir ilə yaxındır ki, elmi işimin üzərində işləyirdim. Sonra Üsküdar Universitetində elmi işimi müdafiə elədim. Atama, anama söz vermişdim ki, mən bunu kitab halında çap eləyəcəm və ölkə ictimaiyyətimə təqdim eləyəcəm. Çünki bu mənim vətəndaş məsuliyyətim, vətəndaş borcum idi. Belə deyək, Müzəffər Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Əliyev barədə kitab yazmaq mənim üçün şərəfdir. Əmr etdiyi təqdirdə mən də Allah əskərəm istənilən an. Belə deyim, qalib ordunun qələbə qalasının bir daşı biz oluruq, sən nə xoş bizə.
1: Eyni zamanda bu əsər Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğinə böyük bir tövbədir. Dünya mətbuatında bu nə qədər yayınlanıb, hansı ölkələrdən bunun səsi gəlir?
0: Hazırki dövr üçün hələ ki dünya mətbuatında çatdırılmayıb, ancaq dövrü mətbuatımızda demək olar ki maksimum işıqlandırılıb. Amma gələcək perspektivdə inşallah planlayırıq ki bunu Amazon platformasına çıxardaq və dünyaya tanıdaq.
1: Aydın müəllim, bir tərəfdə mən çox şadam ki, bu Azərbaycan gənclərinin diqqətini cəlb etdi. Yəni, mən o təqdimatda bunları yəni, seyr etdim ki, yəni, bu əsər Azərbaycan gəncliyinin diqqətini cəlb edib. Sevindirici məqamlardan biri də budur. Gələcək auditoriyanız üçün nəyi nəzərdə tutursunuz?
0: Gəl, Mətən xanım, Cənab Ali Başkomandanla bağlı bu kitabımızın təqdimatında 100-ə yaxın gənc iştirak eləyirdi. Ondan paralel də dövlət hökumət nümayəndələri, media mənsubları, iş adamları, qeyri-hökumət təşkilatları və mənim oxucularım iştirak eləyirdilər. Gənclərin buradakı iştirakından dolayı özüm də çox şad idim. Çünki həqiqətən də onların əksəriyyətini analiz eləmişdim. İxtisasları beynəlxalq münasibətlər idi. Hansı ki, Cənab Prezidentin xarici siyasəti, onun diplomatiyası onlar üçün çox maraqlı olduğu üçün onlar üçün də kitablar pulsuz idi, pulsuz təqdim elədim tədbir boyu. Hesab eləyirəm ki, Azərbaycan gəncləri bu kimi addımlasalar, öz milli mənəvi dəyərlərini, öz ölkə siyasətini, öz torpaqlarını, vətənini qoruyub, saxlayıb, gələcəyə ötürsələr, Azərbaycanı daha xoş sabahlar gözləyəcək. Və mən buna inanıram. Çünki ölkə rəhbərliyinin gənclər siyasəti çox yüksək səviyyədə həyata keçirilir və biz onun nəticəsini ölkə rəhbərimiz Cənab Prezident İlham Əliyevin kitab təqdimatında 100-dən artıq gəncin könüllü şəkildə qoşulub, onun diplomatiyası, diplomatik uğuru, bu yöndə yazılan kitaba marağını mən yaxından izlədim, gördüm.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, dünyanın hansı nöqtəsində yaşamasına baxmayaraq, kim harda doğma Azərbaycanımızın daha da inkişafı adına nə kimi işlər görür, məntiqi əsasında işıqlandırılan verilişimizi bugün yazıcı publisist Aydın Tağıyev şərəfləndirdi. Onu da qeyd edim ki, əziz dinləyicilərimiz, Türkiyənin Üsküdar Universitetində diplomatiya təhsili almış bu həmvətənlimiz çoxsahəli fəaliyyəti ilə tanınır. Onun fəaliyyətinin əsas tərkib hissələrindən biri də məhz Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği ilə bağlı müxtəlif dillərdə dünya mətbuatında yayımlanan məqalələridir. Bəli, ön planda bu məsələ olmaqla qarşıdakı günlərdə Aydın Tağıyevlə nəzərdə

0: olan görüşümüzdə onun vətən naminə gördüyü geniş miqyaslı işləri barədə söhbətimizi sizinlə bölüşəcəyik. İndi isə onun, yəni Aydın Tağıyevin Cənab Ali Baş Komandan tarixi əsərinə bəstələnmiş musiqi əsərini bugünkü görüşümüzün son səhifəsi olaraq təqdim edirik.
1: Bugün bizi xoş sabaha daşıyan ərənləri zəfərlərdən danışan

0: Bugün her bir Azerbaycanlı bilmeli ki, onun arkasında Azerbaycan Respublikası kimi müstəqil bir dövlət dayanır.
1: Əziz dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai, siyasi fəaliyyətini həsr olunan ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qızqayıb Cəlal qızıdır. Sağ olun, əziz dinləyicilərimiz, görüşənə dək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat misiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tıraşladığınızı şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bu gün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibətilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Xanlı xalçası. Xalçaçılıq Azərbaycanın ən qədim və zəngin sənət sahələrindən biridir. Bu sənət içində Qarabağ Xalçaçılıq Məktəbi öz rəngarəngliyi, incə naxışları və yüksək bədii dəyəri ilə xüsusi yer tutur. Qarabağ tipinin Cəbrayıl qrupuna daxil olan xanlı xalçaları da bu məktəbin ən maraqlı və qiymətli nümunələrindəndir. Xanlıq xalçası öz adını indiki Qubadlı rayonunun Xanlıq kəndindən alır. Bu kənd Azərbaycan xalçaçılıq ənənələrinin formalaşdığı və inkişaf etdiyi mühüm məntəqələrdən biridir. Burada toxunan xalçalar yalnız yerli bazarda deyil, həm də regionun digər bölgələrində və xarici ticarətdə böyük maraq doğurur. Xanlıq xalçaları orijinal nümunələrində xüsusi sifarişlə toxunan mürəkkəb kompozisiyalı xallardır. Bu xalçalar həm sənətkarlıq baxımından, həm də estetik quruluşuna görə seçilir. 19-cu əsrdə Qarabağın məşhur şairəsi Xurşud Banu Natəvanın himayəsi və mədəni mühitinin təsiri ilə xalq arasında Xan qızı adı ilə tanınan xanlıq xalçaları daha da şöhrət qazanır. Bu dövrdə toxunan nümunələr yüksək zövq və incə sənətkarlığın göstəricisi kimi qiymətləndirilir. Xanlıq xalçalarının kompozisiyası olduqca harmonik və simmetrikdir. Xalçanın orta sahəsini mərkəzi medalyon təşkil edir. Bu medalyonun yuxarı və aşağı hissəsində iki qübbəvari element yerləşir. Orta sahənin dörd küncündə isə simmetrik şəkildə yerləşən dörd ləçək motivi xalçaya xüsusi ahəng və tamamlanmış görünüş verir. Bu quruluş həm tarazlıq, həm də bədii bütövlük yaradır. Xanlıq xalçalarının bir digər maraqlı xüsusiyyəti onların haşiyə sistemidir. Haşiyələr adətən rəngli zolaqlardan ibarət olur və bir neçə qatlı kompozisiya şəklində işlənir. Bu zolaqlar xalçanın ümumi ritmini gücləndirir və onun bədii dəyərini artırır. Yerli xalçaçılar və sənətşünaslar arasında ağ çiçəklər adı ilə tanınan xalçalar isə xanlıq xalçalarının ikinci variantını təşkil edir. Bu nümunələrdə daha yumuşaq rəng keçidləri və fərqli motivlər üstünlük təşkil edir. Ağ çiçəklər xalçasının orta haşiyəsi tarixən dəyişikliklərə məruz qalır. Əvvəllər bu motiv islimi, yəni yarpağa bənzər bir və ya iki qanadlı naxış elementi adı ilə tanınır. 19-cu əsrin ikinci yarısında isə çaynik nişan adı ilə daha geniş yayılır. Çünki toxunma zamanı çaynikə oxşayan elementlər üstünlük təşkil edir. Bu dəyişikliklər xalçaçılıq sənətinin inkişafı və ornamentlərin zamanla yenilənməsi ilə bağlıdır. Qeyd eləmək lazımdır ki, xanlıq xalçaları təkcə Qubadlı və Cəbrayıl bölgəsi ilə məhdudlaşmır. Eyni adı daşıyan və eyni üslubda toxunan xalçalar Qarabağın mərkəzi şəhərlərindən biri olan Şuşada da istehsal olunub. Bu isə xanlıq ənənəsinin geniş bir coğrafiyada yayıldığını və Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin vahid estetik prinsiplərə əsaslandığını göstərir. Ümumilikdə xanlıq xalçaları Azərbaycan xalça sənətinin incə zövqünü, zəngin ornament dünyasını və xalq yaradıcılığının dərin köklərini özündə birləşdirir. Bu xalçalar təkcə məişət əşyası deyil, həm də bir xalqın mədəni yaddaşını yaşadan sənət abidəsidir. Bu gündə xanlıq xalçaları Azərbaycan xalçaçılığının ən dəyərli nümunələri sırasında öz yerini qoruyur və milli irsin parlaq simvolu kimi qiymətləndirilir.

0: Şəbnəm Feyzli Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının məzunudur. Gənc sənətşünas, incəsənətlə yanaşı şeirə, ədəbiyyata da böyük maraq göstərir. O özünü poeziyasız təsəvvür etmir. Şəbnəm, xoş gəlmişsiniz.
1: Xoş gördük. Dəvətiniz üçün çox təşəkkür edirəm.
0: Sənətşünaslıq sizin üçün bir peşədir, yoxsa həyat tərzidir? Sizi bu sahəyə cəlb edən nə oldu?
1: Mənim üçün həyat tərzidir. Sənət olan sevgimdən bu sahəni seçdim. Və daha sonra Rəssamlıq Akademiyasına qəbul oldum. 2019-2023-cü illərdə oxumuşam. Və bitirdikdən sonra Türkiyə təqaüdlərini qazandım. Hal-hazırda da Süleyman Demirel Üniversitesində sənət tarixi bölümündə magistratura təhsil alıram. Bu sahədə də özümü inkişaf etdirirəm.
0: Siz eyni zamanda uşaqlıqdan şeirə, poeziyaya maraq göstərmişsiniz. Müxtəlif müsabiqələrdə iştirak etmişsiniz, mükafatlara layiq görülmüşsünüz. Şeir sizin üçün nədir?
1: Uşaq yaşlarından şeirə böyük bir maraq göstərirdim və valideynlərim, müəllimlərim məndə olan bu marağı gördükləri üçün mənə dəstək olublar. Bu sahədə yaşadığım rayon üzrə Qaradağ birincisi, daha sonra Bakı üzrə fərqlənmə və Azərbaycan üzrə fərqlənməyə yiyələnmişəm və Türkiyədə təhsil aldığım müddətdə Isparta şəhərində keçirilən Türkiyə Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən şeir müsabiqəsində birinciliyə layiq görülmüşəm və qeyd edim ki, öz yazdığım şeirlə birinciliyə layiq görülmüşəm və yarışanlar arasında tək Azərbaycanlı mən idim, geri qalan hər biri Türk idi və daha sonra Akdeniz bölgə birincisi olmuşam. Hal-hazırda da sentyabr ayında Türkiyə finalına hazırlaşıram. Mənə daha çox sevgi mövzuları yaxındır. Çünki səs tempirimə görə o şeyləri öz səsimə daha çox yaraşdırıram.
0: Hansı şairlərimizdir?
1: Nəriman Həsənzadə. Bildirmək istəyirəm. Onunla ki, bu yaxınlarda görüşümüz baş tutmuşdu. Öz imzalı kitabını da mənə hədiyyə verdi və ona öz şeirini söyləmək mənə qismət oldu. Vahid Əziz xalq şairimizlə görüşüb baş tutdu. Onunla da duet şəklində şeir söylədik.

Bəxtiyar Vahabzadə olsun, təbii ki, ən keçmişə getdiyimizə Mikail Müşfiq. Daha çox heca vəzni olan şeirləri səsləndirirəm. Elə dayanırsan, elə baxırsan, elə bir qarşında quru bir daşam. İpək saçlarını bir vaxt oxşayan, elə bil nə vaxtsa mən olmamışam. Səni dostlarımla, tanışlarımla mən tanış edərdim nə vaxtsa bir-bir. İndi özgələri yad ehtiramla deyirlər tanış ol, nə qəribədir. Yuxuda görərdin nə vaxtsa hərdəm, yolumu gözlərdin yollardan uzaq. Mən sənin yuxundan çıxıb gəlmişəm, bu da bir yuxudur, gəl tanış olaq. Qoluna girərdim, bu yadındadır. Gəzərdik yolumuz, arzumuz şərik, qolum qollarının lap yanındadır. Toxunsa biz indi üzr istəyirik. Hayanda oldumsa səhər ya axşam, aradın sən məni, gördün sən məni. İndi gözlərinin qabağındayam, hayanda durum ki, görəsən məni.

0: Şeirimiz Nəriman Həsənzadənin Nə Qəribədir şeiri idi. Bakı şəhəri və Azərbaycan üzrə keçirilən müxtəlif müsabiqələrin qalibi olmuşam. Və bu proses 13-14 yaşlarımdan başlayıb, artıq 10 ilə yaxındır ki, qiraətlə məşğulam.
1: Bəs gələcək planlarınız nədir? Özünüzü hansı sahədə görürsünüz?
0: Hər bir sənətçi kimi gələcəkdə işimin ən yaxşısı olmağını xəyal edirəm. Sənət şans olaraq özümü inkişaf etdirmək istəyirəm. Və arzulayıram ki, Əminə Yusif qızı kimi bir qiraətçi olum gələcəkdə.
1: Bəs əlinizdə yeni bir layihə varmı? Hansı layihə üzərində işləyirsiniz?
0: Mən özümü inkişaf etdirirəm. Kiçik bir brendim var o sahə üzrə. Onun adı Gülacdır. Adının mənası da dialekt bir sözdür. Güləcə sözündən götürülüb, Naxçıvan dialektində istifadə olunub. Qadınların üst geyimi anlamına gəlir.
1: Çox sağ olun. Biz də sizə gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayırıq.
0: Mən çox təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz üçün.

Beynəlxalq Radio 85. Söz sənət xəzinəmizdən incilər.

Klasik musiki tarihimiz. Viyana klasisizmi 18. əsrin ikinci yarısında Avstriyanın paytaxtı Viyana şəhərində formalaşıb və dünya musiqi tarixində mühüm yer tutub. Bu dövr təxminən 1750-ci ildən 1820-ci illərə qədər davam edib. Viyana həmin illərdə Avropanın ən böyük mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərindən biri idi. Saray həyatı, aristokrat salonları və ictimai konsertlərin artması musiqinin sürətli inkişafına şərait yaradıb. Bu üslubun yaranması maarifçilik dövrünün ideyaları ilə sıx bağlı idi. Maarifçilik ağıl, nizam, harmoniya və tarazlıq prinsiplərini ön plana çəkirdi. Musiqidə də baroko dövrünün mürəkkəb polifonik üslubu tədricən sadə, aydın və məntiqi quruluşa malik harmonik üslubla əvəz olundu. Melodiya aparıcı rol oynamağa başladı.

0: Müşayiət isə onu dəstəkləyən funksiya daşıdır. Forma baxımından simetriya və balans əsas prinsipə çevrildi. Viyana klassisizmin ən görkəmli nümayəndələri Joseph Haydn, Wolfgang Amadei Mozart və Ludwig van Beethoven olub. Haydn simfoniya və simli kvartet janrlarının formalaşmasında mühüm rol oynamış, bu janrların klassik modelini yaradıb. Mozart melodik zənginliyi, zərifliyi və dərin emosional ifadə tərzi ilə opera, simfoniya və kamera musiqini yüksək səviyyəyə qaldırıb. Beethoven isə klassik ənənələri davam etdirərək, onları daha dramatik və güclü ifadə vasitələri ilə zənginləşdirib. Bununla da romantizm dövrünə keçid yaranıb. Bu dövrdə sanata forması əsas musiqi quruluşu kimi formalaşıb. Simfoniya, sanata, konsert və simli kvartet kimi janrlar məhz bu prinsip əsasında inkişaf edib. Viyana klassisizmi dövründə orkestrin tərkibi də sabitləşib. Simli alətlər əsas yer tutub. Nəfəsli alətlər isə orkestrin rəngini zənginləşdirib. Fortepiano əvvəlki klavisin alətini əvəz edərək əsas solo alətə çevrilmiş və konsert janrında geniş istifadə olunub. Viyana klassisizmi təkcə öz dövrünün deyil, sonrakı musiqi inkişafının da əsasını qoyub. Romantizm dövrünün bir çox xüsusiyyətləri məhz bu klassik təməl üzərində formalaşıb. Buna görə də Viyana klassisizmi dünya musiqi mədəniyyətinin ən mühüm mərhələrindən biri hesab olunub.
1: Azərbaycan Radiosu Əsrin Səsi. Azərbaycan Radiosu 100.